0: fortsatt litt sånn i på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det er jo ikke bestemt heller. Så det er mange ideer, men det som i hvert fall det er behov for i Luster er jo behov for flere, altså mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere er det også et stort behov for da. Og så er det liksom noe med å få en slags boligflyt da, at hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn i de boligene, det tror jeg er liksom nytt, eller det tror jeg er lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse i kommunen, og det har vi litt lite av i dag.
1: Men det er noe å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer i den gode innspill til hvordan skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående.
0: Ja, det er det, og det er kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det er jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdalag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det er egentlig veldig mange jeg har pratet med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også er veldig sånn, spesielt med Luster, er jo at Luster er en veldig stor kommune med mange bygder, og veldig mange vil jo også bo i bygdene sine, og det skjønner jeg. Og det er jo det som er kanskje utfordringen til kommunen, at liksom man må ta et valg om, vil man opprettholde den bosetningen, eller... Og da må man også tilrettelegge for en variert boligmasse, tror jeg da, i distriktene, mer i bygdene. Så det er jo sånn valg man må ta da. Så ja.
1: Hva slags svar har du fått da fra dem som bor i kommunen på den spørreundersøkelsen som ble sendt ut?
0: Jeg har spurt om veldig mye forskjellig, men det er jo liksom totalt sett folk er veldig glad i Luster, har lyst til å bo her, de som bor her. Det er mange som også har lyst til å flytte hit, men som sliter litt med å finne rett bolig da. Så det er jo sånn sett et veldig sånn, konkurransefortrinn i forhold til veldig mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster. Eller flytte til den plassen da. Så for eksempel Sjåk da, som er NVC-lista, som hadde den prøveordningen, de har jo hatt, altså jeg pratet med dem, så har de sagt at ja, de har slitt veldig bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk. Så det, vi er jo egentlig i en veldig god posisjon da. Så, og så i og med, altså mange vektlegger også, det er positivt med at du har et arbeidsmarked på tvers av kommunene, så du får liksom muligheten til å jobbe med forskjellige ting. Ja, det er veldig mye forskjellige folk har svart da, som er positivt med Luster, og, men også at de, sånn som det med mangel på sånn type variasjon i boligmassen, er også noe som innbyggerne påpeker da.
1: Har du noe innsje? Fra oss som bor i Luster at vi skal komme med forslaget uten denne spørreundersøkelsen hvis vi har noen gode ideer, og som mener at vi har gode ideer, vil du ha dem?
0: Ja, det vil jeg. Jeg vil gjerne ha, og det har jeg egentlig sagt også, at jeg ønsker gjerne å få masse innspill fra folk fortløpende, og folk kan bare sende meg mail og ringe meg og sånn, og det gjør folk også faktisk, så det er veldig bra. Jeg har på en måte tenkt at det er liksom Bulus-prosjektet handler jo, altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det er veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn i prosjektet da. Og da tror jeg det er lettere å få til ting. Så for eksempel det med tomme hus i kommunen, så er jo det noe som jeg føler også folk er litt mer på nå, at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen, eller ja, for det er på en måte også folk som har, folk har lyst til å flytte hit, Men da må også folk, i hvert fall på de eksisterende eiendommene, så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det på en måte en problemstilling, men det også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det veldig sammensatt.
1: Nå skal vi se da at antall så store kommunale boliger, det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
0: Ja, det... Ja. Så, men uansett så er det jo noe med at... Jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha... Hva skal jeg si? Hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen, da, du har tilhørighet til bygda, du vil jo ikke flytte derfra. Men det er noe med at du har kanskje litt forskjellig type bolig som du kan bo i. Så hvis du blir eldre, så kan du flytte inn litt sånn enklere bolig, men fortsatt bo i Osdalen. Det er det veldig mange som har påpekt i de forskjellige plassene i kommunen faktisk. Da. At det å bare flytte til Gaupne, uansett hvor du bor i Luster, det er ikke aktuelt for alle. Så... Så det er liksom også fascinerende med Luster kommune at folk har veldig sånn stedstilknytning da. Og det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
1: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
0: Jeg har en, altså de kan gå inn på Luster kommunen sin nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsiden så er det noe som heter Les mer om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det er, hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
1: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe i Skjåk. Etter det jeg vet, så er ikke det vært så veldig vellykka oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
2: Jo, eller?
1: Ja.
2: Ja, men det.
1: Så det er noe... Det er en grunn til at jeg bor her.
2: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp i Luster da? Nei, Skjåk, unnskyld.
1: Nei, jeg tror kanskje at det er mangel på arbeidsplasser.
2: Mm.
1: Jeg tror det er mest det. Her i Luster så er det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så er det slik at Luster og Sogndal, det er jo frem og attende, pendling frem og attende, og det er så mange typer arbeidsplasser, både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei, så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
2: Ja, det var jo det vi snakket om mest da, altså, hva er viktigst, jobb eller hus?
1: Mm.
2: Ja, takk, begge deler.
1: Yes, det tror jeg så på. Men jeg er glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
2: Ja, ja.
1: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk i husene, takk Kari og Olan Lars Bremnes. Ja.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse. Etter Amy Winehouse og Back to Black, ikke noe White. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter i gang si konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en fin skare oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring. Så det ikke sikkert at han kommer på plass med sin datamaskine og får gjort dette i morgen tidlig. Det tror ikke. Så jeg tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før en får oppdatert denne hjemmesiden vår. Som dere sikkert vet, så er det bare spesialister som kan gjøre skikk på hjemmesiden. Det er så krøkket at jeg ikke orker å lære med det. Og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve noe her. En fin kan det så godt at da får en bare det herje med dette. Så hjemmesiden, den blir oppdatert i løpet av helgen. Så det er bare å være tålmodige. Vær så god.
1: Jo, takk for det.
0: Da kan du få lov til å leke det, du.
1: Ja. Vi har 10 spørsmål foran oss. Det er lett blanding, kan du si. Mildt. Så vi kan starte med første spørsmål. Det gjelder da valg i USA. Der er det da for eksempel, det er 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner eller partier kanskje. Det ene er republikanere, men hva heter det andre?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Fortun.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når, hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867.
0: Og en av de første delen av forfatterskapet, tror jeg. Han begynte ikke han på 1840-tallet å skrive det, så smått. Jo, jeg mener det. Han dør jo i 1906.
1: Oh, ja.
0: Og han kamerat Grieg dør i 1907. Så de rakk akkurat nyromantikken, da. Sånn litterært. Men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Hei. Ja, hva forskjell på debatt og diskusjon? Forskjellen på debatt og diskusjon?

Prøver igjen med neste spørsmål. Hva forskjellen på debatt og diskussion? Forskjell på debatt og diskussion 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker du
1: med? Jon Oddvar Windahl.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg gjerne på tynnys, men debatt, da det vel da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener. Og en diskusjon, da det vel mer åpne for å diskutere ting, altså det ikke noe fast standpunkt.
0: Tenker du at debatten litt at det går litt på sånn argumentelaus da?
1: Ja, da det litt mer spissende årskiftelig.
0: Ja, men du inne på det der, det rette. For sånn som jeg har skjønt det, så debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen i, på litt annet nivå, så det helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt, takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja. Vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Jeg sa det akkurat, ja, nå renner det inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Nå kan man rette verden igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lumpen hekto betyr 100, og da er det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, kunne måle da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, nei, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Hei sånn, hvem snakker vi med?
1: Det er Liv-Britt, her kan vi se gjøre det god kveld.
0: Hei du.
1: Nei, ja, det er 50 år i kilowatten.
0: Mm, mel uten moms.
1: Ja, det er sikkert med.
0: Det er med. Det er 40 pluss, sant?
1: Det må være med, men...
0: Jeg var litt ekkel, men det skal ikke, var ikke meningen det da. Du har helt rett. 40 øre pluss moms, eller 50 øre med momsen. Det Norgesprisen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha det, ha det. Er det står her? Ja. Kan noen fortelle meg måned og år for innføring av Norgespris? Når ble den innført? Ja.

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, hvem skal jeg gjøre det?
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det er.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artigt. Det faktisk det at for et tid så fikk jeg melding fra en vinner.

0: Ja, jeg var kanskje litt i yngste laget eller eldste laget til denne melodien der.
1: Tyngste laget jeg for min del.
0: Ja, det sikkert det. Men nå vil oss takke for følget. Det har vært en forsett trivelig kveld dette her, og nå vil jeg at du, Stannar, skal gjøre klar denne der The Henry Gibson Orchestra til, som avslutning i kveld. Og før å sette på den, så vil jeg takke for oss. Så kommer vi ikke, så kan du høre oss i reprise. Du kan spille bingo på onsdag, og ikke minst kan du nyte countrymusikken og Jorunn Grete Uggern serverer hver dag. Og så kommer et nytt fredagsmagasin kommende helg, og det er det hun som har. Så nyt dagene som best du kan. Vær så god. Her kommer The Henry Gibson Orchestra. Og leva. Det er å elske. Takk for oss.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Han ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså ja. Forholdet blir jo bedre da.
0: For oss.
1: Yes, nei, men for flere. Det skal bli fjellvær av noen verdensrøm.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslåten, så har de sol liksom.
1: Ja. Ja. Godt vær oppe I fjellet blir det.
0: Ja, men det
1: meldt, det meldt.
0: Da kanskje det noe bær som jeg kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja. Tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av tenne. Hører du også tenkt å servere her ifra I kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt. Da fikk jeg høre førsteklassingens sång. En stor, liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så huket tak en ung jente som sprang fra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Da var det en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren da han hadde fått pustet ut og begynt å rydde opp at etterpå det gjorde de nå for et par dager siden og så har jeg tenkt å prøve noe nytt og så ganske mange folk her I denne gruppa den Stene sitter ved teknikken og Roger sitter og Jon sitter så jeg skal ta en liten tur bort på Gøtnetunet og prøve å få med meg noe ja, kanskje litt musikk til meg
1: Det skjer noe der borte, Verde.
0: Ja, nå det festival, det var det festival alle vikker. Ikke på Gøpnetun, det bare, men nå på campingen. Det var at det så der gommeldansfolket, de første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på sondagen.
1: det var god og varme den da.
0: så det ikke måte på. Og så det da denne jobben med å finne en ny Erling Bjørnetun. En... han godeste Knutåget Hagen han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørn for de skulle ha en ny kultursjef men kultursjefen her han hadde vært Erling Bjørnetun så lenge jeg var her men da får jeg høre hva han sier om det og inni skjolden så det en ung veldig ung hotellsjef
1: ja
0: Jeg tog på en prat med meg for et par dager siden. Og at med honom så det ei som styrer denne der fjordstova med støvhånd. Og så har I kommunen her har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand og det var ja, mye forskjellig men I hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum, hun forteller litt om dette prosjektet slik at skjønner litt om markedet går ut på og prosessen vi gjør I det og så det mye forskjellige det spill, det sport det fritidsaktiviteter til mangt det noen til dere som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående sjakk. Jeg synes, det kan reglene, men det å spille det, det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill, eller det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver å leke seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han at han driver å leke seg, så ikke sikkert at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det leik.
1: Mm.
0: Og så har også en jævla fin musikkliste, ei musikkliste I kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her I Gøpne, du skal få høre på Joe and Jett, Arnsteins, Joan Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte på. Jeg hørte hun live.
1: Mm.
0: Å, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss. Og Hiveman, Steppenwolf, Kari Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy,
1: Moddy,
0: ja. Ja, Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss sette I gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgången. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår godeste Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Marien. Hva tenkte du på, Marien?
2: Vet du hva? Jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her i kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne skyld måtte jeg minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikker inn av Veldigste Gud. Det kan hende at de har nødde å åpne døra og glas for at hverandre skal få det med seg. Men dette altså etter Færdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En lytt være der publikum og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som guttunge med i følgeten Karl Fant i to hele år. Låte og spillmannskunde ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ufor gården på Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjøreren var da over elve på tur til Røros. Fryjønbana si tid var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 last gikk av Storefjellet hver vinter. At Røros kom det svenske forbundet, og spillmann de møttes fra på kante. I nyere tid så denne tradisjonen til kjupet. Og Røros, de stadig i sentrum for bytet og slottet mellom spillmann fra ulike kante. Men i hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trekspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Du har ringkort å formidle.
0: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner i Sogndal, der på Stedietunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og i det høvet så inviterer kirka i Sogndal til film- og temakveld på Stedietunet to dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede sto på i de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom andre kirka sin rolle i krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst så enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle, så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det kontaktperson, og så videre. Det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det bingo i Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslag. Og det mer bingo. På kaféen på Pyramiden i Gøpne. Mandag 31. august 17.30-21. Og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-humør.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille. Og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: Radio Lustai. Ja, det var Radio Lustai. Vi snakket I stad om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
1: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
2: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
1: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øyne I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
2: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vega ordet sine litt grann nå, og si, å være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navn I deres, og huske navn I deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser dem, jeg tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
1: Hvordan det du legger opp denne første skoledagen? Som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se.
2: Foreldre har fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har vært her på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her. Så det gikk helt fint denne gangen.
1: Ditt unge som kjenner noen fra før?
2: Ja, I gruppen så har man jo bare en barnehage, og alle kjenner for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn hva vi kjenner det I hvert fall. Så det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjent med ungene, for de kjenner seg selv.
1: Nå kan vi prate om fag. Hva det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
2: Det du tar med å knekke lesekoden, det jo kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer kanskje å skrive noen av bokstaveren, kanskje å telle litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykker, men det viktigste med alt jo trivselen. At de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
1: Og så, hvilke metoder bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
2: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får le på seg, det viktig, og at de får synge litt, det viktig, og at de får leke mye. Det jo kanskje litt, musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første vekene. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
1: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og høre litt på dem?
2: Da prøver vi på det.
3: Vi skal ta en liten øving på den første. Hukser det til det sangen?
4: Ja.
3: For vet du hva? Nå skal hun ta opp, for det synger den sangen. Tror du det går bra?
4: Ja.
3: Hukser det hvordan til det sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på og så. Hvordan var den da, Reian?
4: Jeg må bare
3: gjøre
4: sang.
3: Det kan være plassen der. Nei, du skal sitte der.
4: Jeg skal ta
3: den. Fokser opp og til I sangen. så hvem som husker han best, om det gutten eller jenten som husker han best? Jeg tror kanskje gutten husker han best. Tror jeg.
4: Ja.
3: Hva er det?

0: die Frau ein Peppi, ein Du.
1: Tusen takk til første klasse ved Gøpten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så ut som de hadde travelt. Og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det altså et lyster av fjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med henne... Maria Klakegg, hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da I dette løpet som opprinnet da startet I Kaupanger og som sluttet I Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak I en av de unge damene som har sprunget Lusterfjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg og litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad I å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikkelig tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Det for å bevise noe? Hva dette for noe?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med rittar da.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå I år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon og så har jeg vært med på noen motbakkeløp I Bergen. Og så skal jeg senere I år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så jeg veldig glad I å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det det går I.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag, som der mange driver med konkurranse og sånn.
2: Nå I dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpnen. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak I alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, folk med røde kors. Ikke blå kors, men I hvert fall røde kors. Det vil jeg nok tro, kanskje blå kors også. En som var med I staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har lyst til å ta at denne blitt på sist helg. For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Sovnorden og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp, fra Kaupanger og helt inn I Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200 for rett og slett, men vi vil egentlig ikke ha bli så veldig store. Det krever veldig mye å ta imot såpass mange deltakere. Og nå var ikke værmeldingene de beste. Det var egentlig ganske ille fram mot helgi. Heldigvis så bedret det seg. Så vi fikk en sånn mellomting mellom dårlig vær og fin vær som kom nå disse dagene her da. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjors og til kjorset de på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold da. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen grøt av deltakerne når de kom inn. Det var nok så sølete fra

0: Og tok det til dem som hadde da velta seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
1: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og syn fare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så helt klart, den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere at du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da, så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye, ja, mye slitne fjes og mye glede og mye smil, og det er vel det de sier, at de er så overrasket for at alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette er moro å stå der som en tilskuer og se på.
0: Jeg har sett noen godt også bilder du har lagt ut ta deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vegen, og det så det som springer ut i skog og mark. Men dem som jogger etter vegen, de er ikke blide dem.
1: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er som med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons, ja, det, kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress, og mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er, men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helge, så merket vi, og vi så det, at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram, og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper, og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt med disse ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
0: Har du noe statistikk over, ja, eldst og yngst på den som deltok?
1: Du, yngst i år var 15 år, han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Race. Han slo jo, vi må nett fremheve det, at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og ja, sterke prestasjoner over i alle aldersklasser.
0: Og da er det selvsagt neste spørsmålet. Hva tid skjer neste løp?
1: Oi, ja, du, vi har vel på en måte landet på et 2-årsintervall, så det blir, vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir noe i 2028, eller om vi finner på noe annet. Jeg liker å finne på nye spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se, men først om 2 år i alle fall.
0: Da sier jeg gratulerer med vel overstått, og så unnskyld, lykke til.

0: Takk til Arnstein der med tjo, hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstava går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Og Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Og jeg tykker Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe. Men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten uppsummering på denne säsongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det var en god säsong. I alle fall lika bra som I fjor. Og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjolden her, men vi føler da at vi har et brett perspektiv på ting. At noen tilbyr, men tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turist, informasjoner, vi kan vel ikke kalle det da, men infopunkter, der vi har brosjyrer og en touchscreen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen vår med vår verskjerv, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpen hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden. Og da har vi litt lunsj-tilbud da, de to første timene, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmagraut, som vi for første gang har hatt I år, det har vært kjempepopulært. Og betasuppe. Og selt masse rømmagraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett. Og rødspetta og slik så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen vi åpnet jo sommerkaféen 20. juni og avsluttet vanligvis 20. august Nå lurer vi da nett om helgen nå, altså det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april, så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det der de kjøper. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps, men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at det veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det voldsomt flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal ha hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også. Men akkurat nå, for eksempel, så det mye østeuropære, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sene ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og slik, og da merker vi godt, de kommer litt sent på dag og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, alt skjer rundt om der. Så ja, vi ser nok det jo.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024 så var det helt elendige sommer, og da hadde vi også en elendige sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og det sunk, og så da merket vi veldig godt altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regner, så det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser I landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn, så opplever vi at, at da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og kjøper wraps på vei til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men dere driver jo med ting utom sesongen med dere.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skipra, så blir det en pause i kaféen, for da, da stenger vi ned litt grann, og så åpner vi opp at det er dugnadskafé, da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og da er det bygde som står på året og jobber tirsdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng og da er det kafé, og så er det jo også selvfølgelig arrangement som folk, ja, da hadde vi 140 stykker som åt betasuppe her og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstovet, og da tykker vi stas.
1: Og så er det da det liv mot Seinhausen og vinteren. Kan du komme ut på noe av planene hva da vi har utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme, og har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg ser veldig i det blå enda da. Jeg har noen ting på plass, men da skal vi ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi og lager programmet da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tirsdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det våre Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6, så det er nå på tirsdag 25, og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lyster nå, at de tar ikke en tur på kino, og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte jeg passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og dere har sånn valse til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang, om det er fint vær etter neste helg, men jeg usikker. Nå vil jeg, hvordan kan dronninga flytte seg for sjakkbrettet? Hvordan kan dronninga flytte seg for sjakkmatte? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ingen som ringde inn, så jeg kan prøve å ringe til og si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan du vel det besikre seg. Visste du dette for at du leser det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og det var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Mm. Ja. Skjønner det, du?
0: Nå har jeg vært inn på Statens Vegavisen, da.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jonna, der. Det var rett.
0: Ha en god dag, da.
1: I like måte.
2: Du går under ditt, Jon.
0: Ja, men Kristoff, det ikke blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte nå, jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, jeg hadde takket et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja, det du. Ja. Lå du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det. Ha
4: det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Så har vi sagt, ja, bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Vetle Verden, Lasse. Nå tar jeg bare en sjanse på grillkål.
0: Ja, helt korrekt. Ja. Med grillkål så blir svart når du kjøper det, så blir det rødt når du tenner på, og så blir det grått etterpå. Grillkål er rett.
1: Tusen takk.
0: Hei, god dag.
1: Ha det,
0: ja.
2: Dette var fantastisk. Så artig. Steinar Teigen, du har funnet musikken til konkurranser. Kan jeg få utfordre deg til å spille litt Biggies? Yes!

0: Gis i det fjerne.
1: Har du søkt på noe ny jobb i det siste, Steinar? Nei, nå rister han på Gud. Det ser ikke dere, og det ikke hører dere det. Men han har ikke søkt noe ny jobb. Her i Lustet så har haft den som kultursjefen i så mange år at også glemt hvordan det han skal søke på slike stillinger. Men det var han som har ansvaret for tilsettingen på ANY. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Åge Teigen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til, for det finnes bare annen. Men de tok i hvert fall en prat med Knut Åge Teigen om ny kultursjef. Knut Åge Teigen. Skolen har akkurat startet, så du har sikkert mer enn nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen, men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
2: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun, og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju. Og så blir det gjennomført intervjurunda, og så gjør vi en oppsummering etter det. Men det er en spennende liste, mange forskjellige kvaliteter, mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring. Så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
1: Men denne stillingen der, det er jo ikke, du har liksom ikke en liste over, det skal gjøre det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje, kan bestemme mye selv?
2: Det er en ganske selvstendig stilling, så det er klart at det er noen ramme for kulturkontoret. Det er jo en del kommunale tilskuddsordninger som skal håndheves. Det er en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det er en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka, og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange 10 år faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs, så den jobben er jo ikke det, altså den oppgaven er jo ikke der lenger. Sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den personen som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, og den personen skal få lov til å være seg selv. Men må også på en måte fylle et lite rom her. Med oppgave, så det er jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som er det som er, også er sentralt, det er jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket, det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke er ferdig smørbrødliste, men vi har noen, hva skal jeg si, overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter, men ingrediensene de skal vi finne fram til, slik at det blir en smakfull og variert meny.
1: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
2: Det skal bli en ny. Sånn er det når de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt. Det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes, og klart, altså kulturfeltet i 2026 er jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
1: Ganske stor forskjell. Men du, hvordan er prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
2: Nei, prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utvalg aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andregangsintervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vitt, så her blir jo det også en helskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Lystre kommune. Yeah.

0: og, og tar en kaffe og en vaffel, for eksempel. Ja. Det er jo det å få fram ja, alle lokale næringsdrivende, og vi må spille på lag. Nytter ikke at man ikke gjør det. Vi er ikke konkurrenter, vi er samarbeidspartnere, mener jeg da.
1: Et hotellopphold er for mange ikke bare rummet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
0: Vi legger stor vekt på maten. Det er jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det er der vi bruker. Vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter, som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel på, i restauranten her nede, så har vi kjøtt fra Ormensgarden og fra Midtun her borte. Og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær. Vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det er viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
1: Du er litt nysgjerrig, fordi nå du er dedikert til jobben du hører, men du er midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Eller rettere sagt, har du fri?
0: Altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben. Så, men det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man på vintersesongen, når man har stengt. Ja.
1: Ja, hvor lenge har dere OPR?
0: I år så har vi åpent frem til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det er bare fint, for da blir det så, da er det fine høstfarger, og ja, det er jo en, det vi kaller skuldersesong.
1: Mm. Og da er spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
0: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det er i hovedsak den største jobben er rekruttering, som ikke er det letteste. For meg, målet mitt er jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til, til Skjolden Hotell. Det er jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som er her nå, de er superflinke, altså. De er det. De gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
1: Men hva listen får du tak i disse folkene?
0: Det er jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det er mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb, for eksempel i 2 måneder når de har fri fra skolen, eller så er det faglærte som jeg enten som jeg vet om, eller som tar kontakt selv. Det er jo der det, ja, det er vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
1: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
0: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste

0: få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
1: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm-hmm.
0: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrket og ja, presset, gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sogn og Fjordane. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
1: Så spennende. Du får sette opp buss da, at du skikker at flest mulig får komme opp på smak.
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotel 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Ja.
1: Hadde jeg hørt denne før?
0: Nei, jeg synes den er fin.
1: Ja.
0: Flott.
1: Det er denne borte i Fogget som har logget den.
0: Ja.
1: Reidar, han logger både musikk og jingle og logger til alt du bestiller.
0: Mm, det var fint.
1: Lyd.
0: Ja.
1: Ja, han flink med lyd. Men det du hørte nå før denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tigen som bestemte oss gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Mm. Jeg var ikke vild, han var veldig, hva heter det for noe, skikkelig.
0: Ja.
1: Veldig gentleman.
0: Mm.
1: I motsetning til Døk.
0: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
1: Nei.
0: Faulty Towers?
1: Han var british.
0: Ja, ja det var ikke med det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
1: Ja, han var skikkelig fin fyr.
0: Mm.
1: Men du,
0: ja.
1: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus.
0: Mhm.
1: Og så er det stadig folk som er på utkikket etter en stand å bo.
0: Ja.
1: Dette henger jo ikke så på en sammen, liksom.
0: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt, da?
1: Nei, da har oss en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette opp.
0: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke så?
1: Yes. Ja. Sånn der. Mm. Den skal svare Marum, men først.
0: Ja.
1: Hvis folk skal flytte hit... Hva for flytt hit? Hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
0: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
1: Nemlig.
0: Mm-hmm.
1: Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
0: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når vi kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
1: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stand å bo.
0: Nei.
1: Da kan de ikke komme likevel.
0: Det blir sånn i camping da.
1: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
0: Det blir det nå med to nye hytter.
1: Ja,
0: det blir stort.
1: Det er to nye legger luksushytter.
0: Ja,
1: ja men det skal du se.
0: Mm.
1: Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo, det er nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum, om dette prosjektet som kalles for Bolyst.
0: Mm.
1: Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
0: Ja.
1: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bolyst.
2: Ja.
1: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle deg hva det er for noe?
2: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
1: Men er det ikke at det er noen bestemte plass i Luster som pakkes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
2: Nei, det er hele kommunen, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og ja, transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppen for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
1: Og så er det noe som heter prøvebu?
2: Ja.
1: Fortell hva det er for noe.
2: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebu-prosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden, og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det, ja. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her er noe som er liv laget, da, rett og slett.
1: Mm. Kan du fortelle klisten, hva projektet I dag?
2: Projektet I dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere, som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Også har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus I kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter I bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte I vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte I høst da. Så det veldig viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da, og involvere innbyggerne I prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
1: Men hvis du ser et år frem I tid, hva håper du at du skal være da?
2: Da håper jeg at vi kan jobbe litt mer med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene. Da. Men det litt sånn, ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere I høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt I år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler I år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret I Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Lust- og omsorgssenter, Gaupne helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenteret til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per I dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
1: Du kan ikke komme med noe konkret I dag, Avon, kanskje?
2: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn I på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som I hvert fall det behov for I Luster, behov for flere, altså mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere det også et stort behov for. Da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt, da. At hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn I de boligene, det tror jeg liksom nytt. Eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse I kommunen. Og det har vi litt lite av I dag.
1: Men det noe litt å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer I den gode innspill til hvordan skal bruke denne boligmasse som nå blir bare stående.
2: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, også entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg har pratet med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn, spesielt med Luster jo at Luster en veldig stor kommune med mange bygder, og veldig mange vil jo også bo I bygdene sine, og det skjønner jeg. Og det är det som är kanske utmaningen till kommunen att liksom man måste ta ett valg om vill man upprätthålla den bosättningen eller och då måste man också tillrättelägga för en varierad boligmassa tror jag va I distrikterna mer I bygderna så det är ju sån valg man måste ta då så ja
1: Hva slags svar har du fått da fra dem som bor I kommunen på, de, på den spørrunden som var sendt ut?
2: Jeg har spurt om veldig mye forskjellig, men det jo liksom totalt sett folk veldig glad I Luster, har lyst til å bo her, de som bor her. Det mange som også har lyst til å flytte hit, som, men som sliter litt med å finne rett bolig da. Så det jo sånn sett et veldig sånn konkurransefortrinn I forhold til veldig mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster, eller flytte til den plassen da. Så for eksempel Sjåk da, som hennes I lista, som hadde den prøvebeordningen, de har jo hatt, altså jeg pratet med dem, så har de sagt at ja, de har slitt veldig med bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk. Så det Vi jo egentlig I en veldig god posisjon da. Så også I og med at mange vektlegger også, det positivt med at du har et arbeidsmarked på tvers av kommunene, så du får liksom muligheten til å jobbe med forskjellige ting. Ja, det veldig mye forskjellige folk har svart da, som positivt med Luster og Men også at de, sånn som det med mangel på sånn type variasjon I boligmassen, også noe som innbyggerne påpeker. Da.
1: Mm. Har du noe innskje fra oss som bor I Luster? At du skal komme med forslaget uten denne spørreundersøkelsen? Hvis du har noen gode ideer, og som mener at du har gode ideer. Vil du ha dem?
2: Ja, det vil jeg. Jeg vil gjerne ha, og det har jeg egentlig sagt også, at jeg ønsker gjerne å få masse innspill fra folk fortløpende, og folk kan bare sende meg mail og ringe meg og sånn, og det gjør folk også faktisk, så det veldig bra. Jeg har på en måte tenkt at det liksom, Bulus-prosjektet handler jo, altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn I prosjektet da. Og da tror jeg det lettere å få til ting. Så for eksempel det med tomme hus I kommunen, så jo det noe som jeg føler også folk litt mer på nå, at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen, eller ja, for det på en måte også folk som har, folk har lyst til å flytte hit, men da må også folk, I hvert fall på de eksisterende eiendommene da, så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det på en måte en problemstilling, men det også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det veldig sammensatt.
1: Mm. Nå skal se da at antall så store kommunale boligene, det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
2: Ja. Så, men uansett så det jo noe med at jeg tror også mange svarer I bygdene at de gjerne vil ha hva skal jeg si hvis du for eksempel bor I en plass som inn I Osdalen da, du har tilhørighet til bygda du vil jo ikke flytte derfra men det noe med at du har kanskje litt forskjellige typer bolig som du kan bo I så hvis du blir eldre så kan du flytte inn litt sånn enklere bolig men fortsatt bo I Osdalen. Det det veldig mange som har påpekt I de forskjellige plassene I kommunen faktisk. Da. At det å bare flytte til Gaupne, uansett hvor du bor I Luster, det ikke aktuelt for alle. Så det liksom også fascinerende med Luster kommune, at folk har veldig sånn stedstilknytning. Da. Og det bør... Det bør på en måte vi I administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
1: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
2: Jeg har en, altså de kan gå inn på Luster kommunens nettside. Og så kan du finne kontaktinformasjonen min der. Og så helt fremst på nettsida så det noe som heter Les meg om Bulis-prosjektet. Og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
1: Ja, det var ikke vanskelig å spørre den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet opp i sjokk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykket oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
0: Jo vel.
1: Ja.
0: Ja, mulig.
1: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
0: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp i Luster da? Nei, sjokk. Unnskyld.
1: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
0: Mm.
1: Jeg tror det mest det. Her i Luster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Luster og Sogndal, det jo frem og attende, pendling frem og attende, og det så mange typer arbeidsplasser. Mm. Både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei. Så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
0: Ja, det var det vi snakket om mest da, altså, var viktigst, jobb eller hus.
1: Mm.
0: Ja, takk, begge deler.
1: Yes, det tror jeg så på. Men jeg meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
0: Ja, ja.
1: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk i husene, takk Kari og Olav Lars Bremnes. Ja.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse etter Amy Winehouse og Back to Black, ikke noe white. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter I gang si konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en fin skare oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring. Så det ikke sikkert at han kommer på plass med sin datamaskin og får gjort dette I morgen tidlig. Det tror jeg ikke. Så jeg tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før en får oppdatert denne hjemmesiden vår. Som dere sikkert vet, så det bare spesialister som kan gjøre skikk på hjemmesiden. Det så krøkket at jeg ikke orker å lært med det. Og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve noe her. En fin kan det så godt at da får han bare det herje med dette. Så hjemmesiden den blir oppdatert I løpet av helgen, så det bare å være tålmodige. Vær så god.
1: Jo, takk for det.
0: Da kan du få lov til å leke det, du.
1: Ja. Vi har 10 spørsmål foran oss. Det lett blanding, kan du si. Mildt. Så vi kan starte med første spørsmålet. Det gjelder da valg I USA. Der det da for eksempel, det 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner, eller

0: Ja, god kveld i hus og hytter. Dette andre sendingen min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meinen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meinen Lund. Og Steinar Teigen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var den gjennom og fin introduksjon, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Vi skal komme et ende til det. Så har haft noen sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at vi skal tåle å gå til en ny en snart. Ja, det var disse der andre innigum, så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant, og denne heter En sommer over.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså, forholdet blir jo bedre da.
0: Bære for oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verdensrøm.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslotten, så har de sol liksom.
1: Ja, godt vær oppe I fjellet blir det.
0: Ja, men det
1: meldt, det meldt.
0: Da kanskje det hatt noe bær som jeg kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja, tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av dem. Hører dere også tenkt å servere herifra I kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt. Da fikk jeg høre førsteklassingen sång. En stor liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så hukket tak en ung jente som sprang fra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Da var det en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren, da han hadde fått pustet ut og begynte å rydde opp etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så ganske mange folk her I denne gruppa. Den Stene sitter I teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gaupnetunet og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje litt musikk til meg.
1: Det skjer noe der borte, Arne.
0: Ja, nå det festival. Det var det festival alle gikk ut. Ikke på Gaupnetunet bare, men nå på campingen. Jo, at det så der gommeldansfolket, de første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på søndagen.
1: Det var god og varme den da.
0: Så det ikke måte på. Og så det da denne jobben med å finne en ny Erling Bjørnetun. Han godeste Knut Åge Teigen, han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørnetun, for de skulle ha en ny kultursjef. Men kultursjefen her, han hadde vært Erling Bjørnetun, så lenge jeg var her. Men, da får jeg høre hva han sier om det. Og inni skjolden så det en ung, veldig ung hotellsjef.
1: Mm. Ja.
0: Jeg tog på en prat med meg for et par dager siden. Og at med honom så det ei som styrer denne der fjordstova med støvhånd. Og så har I kommunen her, har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand. Og det var ja, mye forskjellig. Men I hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at skjønner litt om markedet går ut på, og prosessen vi gjør I det. Og så det mye forskjellige. Det spill, det sport, det fritidsaktiviteter til mangt.
1: Mm-hmm.
0: Det noen du som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående. Sjakk, jeg synes, det kan reglene, men det å spille det, det det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill, eller det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: Ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han, at han driver og leker seg, så jeg ikke sikker at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det leik.
1: Mm.
0: Og så har også en jævla fin musikkliste, ei musikkliste I kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her I Gaupne, du skal få høre på Joe & Jett, Arnsteins, Joe & Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte på, jeg hørte hun live.
1: Mm.
0: Åh, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss, og Hiveman, Steppenwolf, Kari Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy
1: Moddy,
0: ja. Ja,
1: den
0: Moddy.
1: Vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss sette I gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgangen. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår godeste Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Marien. Hva tenkte du på, Marien?
2: Jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne skal vi måtte minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikkelig og veldig stugud, det kan hende at de har nødde å åpne døra og glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter Færdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En nytt være der publikum og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som gutunge med I følgeten Karl Fant I to hele år. Låte og spillmannskunde ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ufor gården på Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Røros

0: ikke på trekspill og fele. De er flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Vi har en kort å formidle.
1: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner i Sogndal, der på Stedetunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og i det høvet så inviterer kyrka i Sogndal til film- og temakveld på Stedetunet 2 dager etter, altså onsdag 26. august klokken 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede sto på i de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom annet kirka sin rolle i krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst så det enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle, så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vendig hilsen 9. klasse ved Hafslo barneskole. Det kontaktperson og så videre. Det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det bingo i Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslag. Og det mer bingo på kaféen på Pyramiden i Gøpne. Mandag 31. august 17.30-21. Og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-meny.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille, og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: Radio Lustern. Ja, det var Radio Lustern. Vi skal, eller vi snakket I stad om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
1: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
2: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
1: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øyne I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
2: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vega ordet sine litt grann nå, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navn I deres, og huske navn I deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg, tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
1: Hvordan det du legger opp denne første skoledagen, som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nevnes til foreldre å se?
2: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her. Så det gikk helt fint denne gangen.
1: Ditt unge som kjenner noen fra før?
2: Ja, I gruppen så har man jo bare en barnehage, og alle kjenner for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn hva vi kjenner det I hvert fall. Så vi, det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjent med ungene, for de kjenner seg selv.
1: Nå kan vi prate om fag. Hva det det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
2: Det du tar med å knekke lesekoden, det kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer kanskje å skrive noen av bokstaveren, kanskje å telle litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykke, men det viktigste med alt jo trivsel. At de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
1: Og så, hvilke metoder bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
2: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får le på seg, det viktig, og at de får synge litt, det viktig, og at de får leke mye. Det jo kanskje litt, musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første veken. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
1: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og høre litt på dem?
2: Da prøver vi på det.
3: Du måtte ta en liten øving på den første. Hukser det til det sangen?
4: Ja.
3: For vet du hva? Nå skal hun ta opp, for det synger den sangen. Tror du det går bra?
4: Ja.
3: Hukser det hvordan til det sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på også. Hvordan var den da, Rayan?
4: Jeg må bare
3: gjøre
4: sang.
3: Det bare inn på plassen din. Nei, du skal sitte der.
4: Jeg skal
3: ta den. Du skal ha til sangen. Og så hvem som husker han best, om det guttene eller jentene som husker han best? Jeg tror kanskje guttene husker han best. Tror du, ja?
4: Ja.
3: Hva er det, ja?

0: freuen, Peppi. Ein, du.
1: Tusen takk til første klasse ved Gøpten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det altså et Lustrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med ho... Maria Klakegg. Hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da i dette løpet som opprinnelig da startet i Kaupanger og som sluttet i Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak i en av de unge damene som har sprunget Lustrafjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Er dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg også litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad i å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikkelig tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Er det for å bevise noe? Hva er dette for noe?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med dette da.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå i år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp i Bergen. Og så skal jeg senere i år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva er det du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så er jeg veldig glad i å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det går i.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag som der mange driver med konkurranse og sånn.
2: Nå i dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpnen. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak i alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, det folk med røde kors, ikke blå kors, men i hvert fall røde kors, det vil jeg nok tro, kanskje blå kors. En som var med i staben her, han heter Magne Kvalsøren, og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har jeg lyst til å ta at den er blitt på sist helg? For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp, fra Kaupanger og helt inn i Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet... opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200 för rätt och rätt, men vi vill egentligen inte ha bli så väldigt stora. Det kräver väldigt mycket och ta emot så pass många deltagare. Och nu var inte värmeldingarna de bästa. Det var egentligen ganska illa fram mot helgen. Heldigvis så bedrade det sig. Så vi fick en sån mellomting mellan dålig vær och fin vær som kom nå disse dagene her da. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjørs og t-kjørste de på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen av deltakerne når de kom inn. De var nok så sølete fra topp til tå, de som hadde da velta seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
4: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stien er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så helt klart den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å virkelig å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere, du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da. Så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye, ja, mye slitne fjes og mye glede og mye smil. Og det er vel det de sier, at de er så overrasket for at alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette her er, ja, det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
2: Jeg har sett noe godt også, bildene du har lagt ut ta deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vagen og de som springer ut i skog og mark, men dem som jogger etter vagen, de er ikke blide dem.
4: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er med naturen som gjør at de blir det. Men det er nok litt sånn prestasjons... kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress. Og, mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er. Men her... Og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgen, så merket vi så det at her er alle genuint interessert i å hjelpe hverandre fram. Og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper. Og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt til disse ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
2: Har du noen statistikk over? Ja, eldst og yngst på den som deltok?
4: Du er yngst i år, var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Race. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
2: Og da det selvsagt neste spørsmål. Hva tid skjer neste løp?
4: Oi, ja, du, vi har vel på en måte landet på et 2-årsintervall, så det blir, vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir noe i 2028, eller om, det, om, ja, om vi finner på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se. Men først om 2 år i alle fall.
2: Da sier jeg gratulerer med å være overstått, og så unnskyld lykke til.

0: Takk til Arnstens der med tjo, hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstova går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Mot Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Og jeg tykker Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe, men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjoldene her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, men tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turistinformasjoner, vi kan vel ikke kalle det da, men infopunkter, der vi har brosjyrer og en touch screen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen I morgen med vår versar, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpen hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden, og da har vi litt lunsj-tilbud da, de to første timene, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmagraut, som for første gang har hatt I år, det har vært kjempepopulært, og betasuppe. Og selt masse rømmagraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett og rødspetta og slik. Så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk. Enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning. Og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt, og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen. Vi åpnet jo sommerkaféen 20. juni og avsluttet vanligvis 20. august. Nå lurer vi da nett om helgen, nå altså det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april. Så da har vi opplevd at vi har I alle fall over cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det der de kjøper. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps, men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at de veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det har startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det voldsomt flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også. Men akkurat nå, for eksempel, så det mye østeuropere, altså, eller franskmenn spesielt, kanskje, de har sene ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og da merker vi godt, de kommer litt sent på dag og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden all sjøv rundt om der så ja, vi ser nok det jo
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig det gjør det, vi sa I 2024 så var det helt elendig sommer og da hadde vi også en elendig sommer voldsomt mye dårlig vær og vi gikk I minus og det sunk og så da merket vi veldig godt altså I år så har det jo vært litt akkurat det klart at når det regner så det ikke så mye folk styrer unna og kjører til andre plasser I landet Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn, så opplever vi at, at da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og kjøper wraps på vek til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men dere driver jo med ting utom sesongen med dere.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skipper, så blir det en pause i kaféen, for da stenger vi ned litt, grann, og så åpner vi opp at det er dugnadskafé, da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og da er det bygde som står på året og jobber tirsdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng og da er det kafé, og så er det jo også selvfølgelig arrangement som folk, ja, da hadde vi 140 stykker som åt betasuppe her og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstovet, og da tykker vi stas.
1: Og så er det da det liv mot Seinhausen og vinteren. Kan du komme ut på noe av planene hva da, vi er utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme, og har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg ser veldig i det blå enda da. Jeg har noe ting på plass, men da skal vi ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi og lager programmet da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tirsdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det våre Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6, så det er nå på tirsdag 25, og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Luster nå, at de tar ikke en tur på kino, og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte jeg passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det
0: stemmer. Og da kan jeg snå valse til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang, om det er fint vær etter neste helg, men jeg er usikker. Nå vil jeg, hvordan kan dronninga flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninga flytte seg på sjakkmatte? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å si hva det. Og det spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppgjordstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Mm. Du, nå kan jeg vel si ikke seg. Visste du dette for at du leser det avis, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som fordi
1: jeg
2: med.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengt i veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Skjønner du?

0: Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Du snakker med Vetle Verden, at nå tar jeg bare en sjanse på grillkål.
0: Ja, helt korrekt, ja. Med grillkål, så blir svart når du kjøper det, så blir det rødt når du tenner på, og så blir det grått etterpå. Grillkål er rett.
1: Tusen takk.
0: Hei, god dag.
1: Ha det, ja.
2: Dette var fantastisk. Så artig. Steinar Teigen, du har funnet musikken til konkurranser. Kan jeg få utfordre deg til å spille litt Biggies?

0: Gris i det fjerne.
1: Har du søkt på noen ny jobb i det siste, Steinar? Nei, nå rister han på Gud. Det ser ikke dere, og det ikke hører dere det. Men han har ikke søkt noen ny jobb. Her i Lustet så har haft den samme kultursjefen i så mange år at også har glemt hvordan det er han skal søke på slike stillinger. Men det var at han som har ansvaret for testsettingen på ANY. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Åge Teigen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til, for det finnes bare annen. Men de tok i hvert fall en prat med Knut Åge Teigen om ny kultursjef. Knut Åge Teigen. Skolen har akkurat startet, så du har sikkert mer enn nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen, men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
2: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun, og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju. Og så blir det gjennomført intervjurunder, og så gjør vi en oppsummering etter det. Men det er en spennende liste, mange forskjellige kvaliteter, mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring. Så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
1: Men denne stillingen der, det er jo ikke, du har liksom ikke en liste over, det skal være det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje, kan bestemme mye selv?
2: Det er en ganske selvstendig stilling, så er det klart at det er noen ramme for kulturkontoret. Det er jo en del kommunale tilskuddsordninger som skal håndheves. Det er en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det er en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka. Og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange tiår faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs. Så den jobben er jo ikke det, altså den oppgaven er jo ikke der lenger. Sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den personen som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, så den personen skal få lov til å være seg selv. Men må også på en måte fylle et lite rom her med oppgaver, så det er jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som er det som er også er sentralt. Det er jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket, det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke er ferdig smørbrødliste, men vi har noen, hva skal jeg si, overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter, men ingrediensene de skal vi finne fram til, slik at det blir en smakfull og variert meny.
1: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
2: Det skal bli en ny. Sånn er det når de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt Det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes, og klart, altså kulturfeltet i 2026 er jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
1: Ganske stor forskjell. Men du, hva er denne prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
2: Nei, prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utvalg aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andregangsintervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vitt, så her blir jo det også en helskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Luster kommune.
3: Yeah, here's our new single record from Highwayman 2 album, Silver Stallion.

0: ska det bo folk i husen?
1: Det må det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der slike fornuftige tekster, slike som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var jo Kurskit og Fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var i støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de noe?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke
0: det. Det er andre. Men... Oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mye mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegge. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det mange som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja,
0: framför pyramiden med ett schackbrett.
2: Ja.
0: Vill jag se att du ska utfordra folk som fär förbi?
2: Ja, utfordra det eller mer invitera dig till att spela lite visst jag lust. Vi har nettop startat en schackklubb för Sogndal och Luster. Så heter Sognefjord schackklubb och det är en del av promoteringen då att bara visa schacken ut till folket. Väldigt många kosar sig med schack hemma på internet, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkveld

0: Sjakkveldene i Solvorn, de skal fortsette. Det er et helt gratis lavterskeltilbud på onsdager, der en kan møtes bare for å spille sjakk, eller for å holde på seg å la være å spille sjakk også, hvis en har lyst til å bare drikke kaffe. Eller for Ungarn så er det åpen gymsal, blant annet, så de kan leke der imellom partiet og sånn. Men det er da et gratis lavterskeltilbud, mens klubben skal være litt mer sportsrettet. Du trenger ikke å bli seriøs turneringsspiller, det er ikke poenget, men der er det bare sjakk som er i sentrum da, som er utgangspunktet. Men du gjør det så mye ut av det som du vil, enten du vil prøve å bli Norgesmester, eller om du bare vil spille sjakk for moroskull på klubbkvelden, så er du like velkommen.
1: Dette var spennende. Jeg har ikke peiling på sjakk, men det er vel som med alt annet at det er mange nivå. Altså, hvordan deler du inn flink, ikke flink, skrekkelig flink, superflink?
0: I sjakken så er det et ratingsystem internasjonalt. Det internasjonale sjakkforbundet, det heter FIDE, og vi opererer da med en FIDE-rating, som da er et tal, rett og slett, som da rangerer spillestyrke, er det vi kaller det. Og da er det i teorien den med høyere spillestyrke er det den beste spilleren. Men den ratingen fungerer ikke på noen annen måte enn en tabell i fotball, for eksempel. Den forteller noe om hva som har vært. Den forteller ikke om hva som skjer i neste parti. Sånn at en med lavere spillestyrke enn en annen kan selvfølgelig vinne et parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så de kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
1: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
0: Nei, jeg begynte for alvor å prøve å spille sjakk i fjor. Så jeg er en nybegynner. Jeg har vært interessert i sjakk i mange, mange år. Satt klistret til TV-skjermen da Magnus Carlsen spilte sin første VM-kamp i 2013, og koste meg med å se på disse evig lange langsjakkpartiet som endte med remis, som vi kaller uavgjort. Og så var det i fjor jeg fant ut at nei, nå skal jeg prøve å forstå dette spillet bedre, og forstå hva er det disse ekspertene i TV-studio sier for noe. Så dette er andre året jeg liksom har prøvd å bli bedre, altså utviklet meg da, som sjakkspiller, og jeg må nok fremdeles rekne med sin nybegynner. Det viser erfaringen så langt.
1: Hvis de takker fjerne meg fra tabula her nå, så tror jeg kanskje at du får flere motspillere. Ja, har du lyst på det? Det
0: kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi kan prøve 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
1: Men lykke til.
0: Ja, takk.
1: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvann der, slik at det ikke var noen like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
2: Bevares.
1: Bare for at han sette fram brettet. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du er litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinkene, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hiver seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive deg med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
3: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse etter Amy Winehouse og Back to Black, ikke noe White. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter i gang si konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en finskare oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring. Så det ikke sikkert at han kommer på plass med si datamaskine og får gjort dette i morgen tidlig. Det tror jeg ikke. Så tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før en får oppdatert denne hjemmesiden vår. Som dere sikkert vet, så er det bare spesialister som kan gjøre slik på hjemmesiden. Det er så krøkket at jeg ikke orker å lære med det, og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve med her. En fin kan det så godt at da får en bare det her hjemme ditt da. Så hjemmesiden, den blir oppdatert i løpet av helgen, så det bør være tålmodige. Vær så god.
1: Jo, takk for det.
0: Da kan du få lov til å leke det, du.
1: Ja. Vi har vi har 10 spørsmål foran oss. Det er lett blanding, kan du si. Milt. Så vi kan starte med første spørsmål. Det gjelder da valg i USA. Der er det da for eksempel, det er 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner eller partier kanskje. Det ene er republikanere, men hva heter det andre?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Førten.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når, hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867.
0: Mhm. Og en av de første delene av forfatterskapet, tror jeg, han begynte ikke han på 1840-tallet å skrive det, så smått. Jo, jeg mener det. Han dør jo i 1906.
1: Åja. Oh, ja.
0: Og han kamerat Grieg dør i 1907. Så de rakk akkurat nyromantikken da, sånn litterært. Men takk skal du ha.
1: Ja, hei. Mm,
0: hei. Ja, hva er forskjell på debatt og diskusjon? Forskjellen på debatt og diskusjon.

Prøver igjen med neste spørsmål. Hva forskjellen på debatt og diskusjon? Forskjell på debatt og diskusjon 57, 68, 14, 10.

0: Jeg sa det akkurat, ja, nå renner det inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Da kan man lese verden igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lumpen hekto betyr 100, og da er det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, kunne måle da.
1: Ja,
0: mm.
1: Det tror jeg.
0: Ja, nei, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Hei sånn, hvem snakker vi med?
1: Liv-Britt, her kan vi stekke gjøre en god kveld.
0: Hei du.
1: Nei, ja, det 50 år i kilowatten.
0: Mm, mel uten moms.
1: Ja, det sikkert med.
0: Det med. Det 40 pluss, sant?
1: Det var litt, jeg var med, men...
0: Jeg ble litt ekkel, men det skal ikke, var ikke meningen av det da. Du har helt rett. 40 øre pluss moms, eller 50 øre med momsen. Det Norges prisen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ha det, ha det. Er det står her? Ja. Kan noen fortelle meg måned og år for innføring av Norges pris? Når ble den innført? Ja.

0: Ja, jeg var kanskje litt i yngste laget eller i eldste laget til denne melodien der.
1: Yngste laget jeg for min del.
0: Ja, det sikkert det. Men nå vil oss takke for flyet. Det har vært en forsett trivelig kveld dette her. Og nå vil jeg at du, Stanna, skal gjøre klar denne der The Henry Gibson Orchestra til, som avslutning i kveld. Og før å sette på den, så vil jeg takke for oss. Så kommende vikku, så kan du høre oss i reprise. Du kan spille bingo på onsdag, og ikke minst kan du nyte kontrimusikken og Jorunn Grete Uggulen servere hver dag. Og så kommer et nytt fredagsmiddagsin kommende helg, og det det hun som har. Så nyt dagene som best du kan. Vær så god, her kommer The Henry Gibson Orchestra, og leva det å elske. Takk for oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uggulen med countrytimen. Mats Rådberg var en svensk countrysanger, gitarrist og komponist, aktiv fra 1969 og fram til han døde av kreft i 2020, 72 år gammel. Interessen for countrymusikken da fikk han gjennom den 5 år eldre broren Anders og en plate med han Hank Williams. Nashville fra 2014 var den siste plate han ga ut, og der har jeg funnet fram til Honky Tonks and Teardrops.

Bjøro Haaland kan vel kalles hele Norges countrykonge. Han debuterte på scenen som femåring, og da han fulgte 17, så emigrerte han til USA. Der jobbet han som snekker og sang i bara. Han flyttet tilbake til Norge i 1966, og den første plateinnspillingen den kom i 1970, og til sammen så har det vært 23 album. Her er Bjøro med Just Call Me Lonesome.

Jeg teker meg en nordmann til fra nesten samme plassen. Arli Karlsen, som var kjent på 80-tallet med bandet Western Swingers. Han startet som soloartist i 2001, og her får du høre «I wish it was that easy».

Red Jenkins var en av de første countryartisterne i Sverige, og karrieren har strekt seg over 50 år. Han bygde opp et utrolig kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Whiskey Flavored Kisses, Red Jenkins.

Randy Travis er en av de mest seljende countryartistene, og han ble innlemmet I Country Music Hall of Fame I 2016. Her han med 1982.

Darnell Miller er en veteran i countrymusikkbransjen, og fra albumet Certified Country så har jeg plukket ut Every Night You Make My Day.

Merle Haggard har etterlatt seg et hav av låter som han har skrevet, og som andre artister har spilt inn. Her irske Jason Travers med Today I Started Loving You Again.

Randy Carvile er en tradisjonell countrysanger og låtskriver. Han er fra Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Han ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså ja. Forholdet blir jo bedre da.
0: Derfor oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verden, sier de.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslotten, så har de sol liksom.
1: Ja. Ja. Godt vær oppe I fjellet blir det.
0: Ja, men det
1: meldt, det meldt.
0: Da kanskje det noe bær som jeg kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja, tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av tenen. Hører du også tenkt å servere her ifra I kvelden? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt. Da fikk jeg høre førsteklassingens sång. En stor liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så hukket tak en ung jente som sprang ifra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Det var en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren da han hadde fått puste ut og begynte å rydde opp etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så ganske mange folk her I denne gruppa. Den Stene sitter teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gaupnetunet og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje litt musikk til ham.
1: Det skjer noe der borte, Arle.
0: Ja, nå det festival. Det var det festival Arle Viku. Ikke på Gaupnetunet bare, men nå på campingen. Det var at jeg så der gommeldansfolket, de... De første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på søndagen.
1: det var god og varme den da.
0: så det ikke måte på. Og så det da denne jobben med å finne en ny Erling Bjørnetun. En, han godeste Knutåget Hagen, han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørnetun, for de skulle ha en ny kultursjef.
1: Mm-hmm.
0: Men kultursjefen her, han hadde vært Erling Bjørnetun, så lenge jeg var her. Men, da får jeg høre hva han har å si om det. Og inni skjolden, så det en ung, veldig ung, hotellsjef.
1: Mm. Ja.
0: Jeg tok meg et prat med meg for et par dager siden. Og at med honom, så det ei som styrer denne der fjordstova, med støvhånd. Og så har I kommunen her, har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende at du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand. Og det var ja, mye forskjellig. Men I hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjerum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at og skjønner litt hva det går ut på og prosessen vi gjør I det og så det mye forskjellige det spill, det sport det fritidsaktiviteter til mangt
1: mm-hmm.
0: Det noen til dere som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående sjakk, jeg synes, det kan reglene men det å spille det, det det som utfordringen
0: ja, akkurat men sjakk et spill? Det sport?
1: Nei, det spill. Det, helt, det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: ja, og man, også, jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han, at han driver og leker seg, så jeg ikke sikker at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det like.
1: Mm.
0: Og så har også en jævla fin musikkliste, ei musikkliste I kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her I Gaupne, du skal få høre på Joe & Jett, Arnsteins, Joe & Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte, live.
1: Mm.
0: Åh, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss. Og Hiveman. Steppenwolf. Kari Ola og Lars Bremnes. Amy Winehouse. Det Moddi.
1: Moddi, ja.
0: Ja,
1: den
0: Moddi.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss sette I gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgången. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår godeste Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Marien. Hva tenkte du på, Marien?
2: Matika, jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne skyld måtte jeg minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikkelig veldig stygg ut. Det kan hende at de har nødde ofte døra og glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter ferdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En lytt være der publikum og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som guttunge med I følgeten Karl Fant I to hele år. Låte og spillmannskunne ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ufor gården på til Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjøreren var da over elve på tur til Røros. Fryjønbana si tid var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 lass gikk av Storefjellet hver vinter. At Røros kom det svenske forbundet, og spillmann de møttes fra båkante. I nyere tid så denne tradisjonen til kjupet. Og Røros, de stadig I sentrum for bytet og slottet mellom spillmann fra ulike kanter. Men I hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trekspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Du har en kort å formidle.
0: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner I Sogndal, der på Stedietune, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og I det høvet så inviterer kirka I Sogndal til film- og temakveld på Stedietune to dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på I de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom annet kirka sin rolle I krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskefestival.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det gjør bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet, så var det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan, og Ibrahim Mohammed, og Jenny Fossøy, og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars, og sammen med disse så sender de seg en koselig helsing til en Harald Bruflat, som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at de skal spille, og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: Radio Lusta. Ja, det var Radio Lusta. Vi skal, eller vi snakket I stad om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
1: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
2: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
1: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banket framfor døkke læreren, og med største og mest intense øynene I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
2: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vege ordet sine litt grann også, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navn I deres, og huske navn I deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg. Jeg tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
1: Hvordan det du legger opp denne første skoledagen, som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se?
2: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært her på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her, så det gikk helt fint denne gangen.
1: Ditt unge som kjenner noen fra før?
2: Ja, I gruppen så har vi bare en barnehage, og alle kjenner for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn hva vi kjenner det I hvert fall. Så det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjende med ungene, for de kjenner seg selv.
1: Nå kan vi prate om fag. Hva det det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
2: Det du tar med å knekke lesekoden, det jo kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer kanskje å skrive noen av bokstaveren, kanskje å telle litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykker, men det viktigste med alt jo trivselen. At de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
1: Og så, hvilke metoder bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
2: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får lea på seg, det viktig, og at de får synge litt, det viktig, og at de får leika mye. Det jo kanskje litt, musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første veken. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
1: Vet du hva? Da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og så høre litt på dem?
2: Da prøver vi på det.
3: Du måtte ut og ta en liten øving på den første. Hukser det til du sang her?
4: Ja.
3: For vet du hva? Hun skal hun ta opp, og det synger den sangen. Tror du det går bra?
4: Ja.
3: Hukser du hvordan til du sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på også. Hvordan var den da, Rian?
4: Jeg må bare
3: gjøre
4: sammen.
3: Det kan være plassen din. Nei, du skal sitte der.
4: Jeg skal
3: ta. Fokser du til sangen?
4: Ja.
3: så hvem som husker han best, om det guttene eller jentene som husker han best? Jeg tror kanskje guttene husker han best. Tror du, ja?
4: Ja.
3: Hva er det, ja?

0: Tusen takk til første klasse ved Gøpten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det altså et lystrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med henne... Maria Klakegg. Hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da i dette løpet som opprinnelig da startet i Kaupanger og som sluttet i Skjolden. Så her Maria Klakegg.
1: Nå har jeg fått tak i en av de unge damene som har sprunget Lusterfjorden inn. Og hva navnet ditt?
2: Jeg heter Maria Klakegg og jeg fra Jølster.
1: Hvor gammel var du?
2: Jeg 17 år.
1: Er dette første løpet ditt?
2: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg også litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
1: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
2: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad i å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
1: Hva det som motiverer det da, til å springe skikkelig tunge løp?
2: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
1: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Er det for å bevise noe? Hva er dette for noe?
2: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med ritter da.
1: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå i år?
2: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp i Bergen. Og så skal jeg senere i år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
1: Hva du driver med til vanlig?
2: Jeg går på videregående på Sandane. Og så jeg ja, veldig glad i å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det går i.
1: Men har du fått med deg noen til vennene dine til å være med på skikkeløp?
2: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig de jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag, som der mange driver med konkurranse og sånn.
1: Nå i dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
2: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak i alle fall.
1: Da sier jeg bare lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, det folk med røde kors. Ikke blå kors, men i hvert fall røde kors. Det vil jeg tro, kanskje blå kors også. En som var med i staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
1: Har jeg lyst til å ta et attendeblikk på sist helg. For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Sovnorden og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp fra Kaupanger og helt inn i Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
3: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200 för rätt och rätt men vi vill egentligen inte ha bli så väldigt stora. Det kräver väldigt mycket att ta emot så pass många deltagare. Och nu var inte värmeldingen de bästa. Det var egentligen ganska illa fram mot helgen. Heldigvis så bedrade det sig. Så vi fick en sån mellomting mellan dålig vær och fin vær som kom nå disse dagene her. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv. De sprang i kjors og t-kjors til deg på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
1: Jeg så noen av deltakerne kom inn. De var nok så sølete fra topp til tå, de som hadde da veltet seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
3: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så det, helt klart den logistikken den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å virkelig å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere at du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da, så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye slitne fjes og mye glede og mye smil, og det er vel det de sier, at de er så overrasket for at alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
1: Jeg har sett noe godt også, bildene du har lagt ut ta deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vagen, og det er som springer ut i skog og mark. Men dem som jogger etter vagen, de er ikke blide, dem.
3: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons... kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress. Når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er. Men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgen, så merket vi så det at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram. Og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper. Og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt med disse her ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
1: Har du noen statistikk over eldst og yngst på den som deltok?
3: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Race. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og, Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
1: Og da det selvsagt neste spørsmål. Hva tid skjer neste løp?
3: Oi, ja, du... vi har vel på en måte landet på et 2-årsintervall, så det blir vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir nok i 2028 eller om det om, ja, om vi finner på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se, men først om 2 år i alle fall.
1: Da sier jeg gratulerer med vel overstått, og så unnskyld lykke til.

0: Takk til Arnstens der med tjo, hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstava går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Og Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstava.
1: Og jeg tykker Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstava. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe. Men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjoldene her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, men tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstava så har vi har jo turistinformasjon, vi kan jo ikke kalle det da, men infopunkt da, der vi har brosjyrer og en touchscreen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen vår med vår verskjerv, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpne hele sesongen da, fra 12 om dagen til 20 om kvelden, og da har vi litt lunsj-tilbud da, de to første timene, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmegraut, som vi for første gang har hatt I år, Da var det kjempepopulært, og betasuppe. Og selt masse rømmegraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett og rødspetter og slik. Så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk. Enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, og så har andre dager vært over all forventning. Og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt, og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen. Vi åpnet jo sommerkaféen 20. juni og avsluttet vanligvis 20. august. Nå lurer vi da nett om helgen nå, altså det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april. Så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus, det der I kjøpet. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps, men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at de veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det har startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det voldsomt flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også, men akkurat nå for eksempel, så det mye østeuropære, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sene ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og da merker vi godt, det kommer litt sent på dag, og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, all sjau rundt om der. Så ja, vi ser nok det jo.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024 så var det helt elendige sommer, og da hadde vi også en elendige sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og det sunk, og så da merket vi veldig godt altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regner, så det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser I landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn så opplever vi at, da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og, kjøper wraps på vek til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men du driver jo med ting utom sesongen med deg.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skipra, så blir det en pause i kaféen, for da, stenger vi ned litt grann, og så åpner vi opp til Dugnadskafé, da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det Dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og... Og da er det bygde som står på da, og jobber tysta fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng, og da er det kafé. Og så er det jo også selvfølgelig arrangement som, folk, ja, da hadde vi 140 stykker som, åt betasuppe her, og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstovet, og da tykker vi stas.
1: Og så er det da det liv mot Seinhausen og vinteren. Kan du komme ut på noen av planene hva da vi har utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja... Jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme. Hun har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende. Og jeg tenker jo også yoga. Jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg ser veldig i det blå enda da. Jeg har noen ting på, plass, men da skal vi ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi jo og lager programmer da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tisdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det... to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det bare Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som, kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6. Så det er nå på tisdag 25. Og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lyster nå, at de tar ikke en tur på kino og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremme også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte jeg passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og det var ikke sånn valse til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang, om det er fint vær etter neste helg, men jeg er usikker. Nå vil jeg, hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkmatten? 576-81-410.

0: forsvinne Bee Gees i det fjerne. Har du søkt på noen ny jobb i det siste, Steinar? Nei, nå rister han på Gud. Det ser ikke døk, og det ikke hører døk det. Men han har ikke søkt noen ny jobb. Her i luftet så har haft den samme kultursjefen i så mange år at også glemt hvordan det han skal søke på slike stillinger. Men det var han som har ansvaret for tilsettingen på ANY. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Ågetagen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til, for det finnes bare annen. Men de tok i hvert fall en prat med Knut Ågetagen om ny kultursjef. Knut Ågetagen, skolen har akkurat startet, så du har sikkert mer enn nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen, men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
1: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun, og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju, og så blir det gjennomført intervjurunder. Og så gjør vi en oppsummering etter det, men det er en spennende liste, mange forskjellige kvaliteter, mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring, så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
0: Men denne stillingen der, det er jo ikke, du har liksom ikke en liste over det skal være det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje kan bestemme mye selv?
1: Det er en ganske selvstendig stilling, så er det klart at det er noen rammer for kulturkontoret. Det er jo en del kommunale tilskuddsordninger som skal håndheves. Det er en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det er en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge, store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka. Og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange tiår faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs. Så den jobben er jo ikke det, altså den oppgaven er jo ikke det lenger. Sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den personen som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, så den personen skal få lov til å være seg selv, men vi må også på en måte fylle et lite rom her med oppgave, så det er jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som er det som er, også er sentralt, det er jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket. Det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger, som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke er ferdig smørbrødliste, men vi har noen, hva skal jeg si, overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter, men ingrediensene, de skal vi finne frem til, slik at det blir en smakfull og variert meny.
0: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
1: Det skal bli en ny. Sånn er det når de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes, og klart, altså kulturfeltet i 2026 er jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
0: Ganske stor forskjell. Men du, hvordan er prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
1: Nei, prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utvalg aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andregangsintervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vitt, så her blir det også en helskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Lustre kommune.
2: Yeah, here's

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Før du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene vil jeg kalle dem lagt ut. Det en nytelse også å se på.
0: Det. Og så til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg og gjøre.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på og hjelper oss med det der nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rensleiter av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei.
1: Det en renselse, kan du si, i politisk. Ja. Men du tenkte også bad i havet eller noe sånt?
0: Bad i havet, eller på Havslovatnet, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, hold meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med likhandel, eller ikke,
1: nei. Det var for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bite ditt?
1: Du får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Kredit i dem altså.
2: Ja. Jeg dukker dem.
3: Du, hva det, nå du jobber her noen måneder, hva det artigeste med denne jobben?
2: Det artigeste med denne jobben, ja. Det alle gjestopplevelsene, å snakke med gjestene og høre hvor fint de har hatt det. Det jo det kjekkeste å få gode tilbakemeldinger, ikke minst. Og det å se at man får faktisk til det, det konseptet med fører her da. Og det jo det med service og høyt nivå på mat og drikke. Og ja, helheten i det som er med et, ja, et hotellopphold da. Jeg pleier å si det at gjesteopplevelsen starter når du har booket rommet, og så er den ferdig ja, et par dager etter du har dratt fra hotellet. Fordi du har fortsatt, du får jo en bookingbekreftelse når du booker, og så kan du kontakte hotellet frem til du kommer, og så er du jo på hotellet, og så når du har dratt, så får du ofte en og en, ja, en e-post for eksempel. Så alt er jo helheten i det med at ja, gjestopplevelsen starter når man booker helt til man, ja, to dager etter man har sjekket ut da. Så det er jo å prøve å få det til å være best mulig selvfølgelig, det er jo det som er målet, ja.
3: Har du noe samarbeid med andre aktører som gjør at gjestene kan delta på ting rundt omkring i bygdommer?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guideturer. Sammen med Landmark Adventures. Han driver med guidet kajakturer og guidet elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut til Feigenfossen, så sier vi ja, da må du innom Feigeshage og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det jo det også å få frem ja, alle lokale næringsdrivende, og vi må spille på lag. Nytter ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
3: Et hotellopphold for mange, ikke bare rummet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter, som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel i restauranten her nede, så har vi kjøtt fra Ormensgaren og fra Midtun her borte. Og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær. Vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
3: Du er litt nysgjerrig, fordi nå du dedikert til jobben du hører, men du midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Rettere sagt, har du fri?
2: Altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben. Men det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man på vintersesongen når man har stengt. Ja.
3: Ja, hvor lenge har dere OPR?
2: I år så har vi åpent frem til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell. Det jo ikke en jobb for alle, men satse på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de superflinke, altså. De det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb, for eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen, eller så det faglærte som jeg enten som jeg vet om, eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de, og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
3: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett for at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
3: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn, har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka, og ja, presset og gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sogn og Fjordane. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
3: Så spennende. Du får sette opp bussen, og du skikker at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Höre Pau. Radio Lustig. Radio Lustig.
1: Ja.
2: Hadde jeg hørt denne før?
1: Nei, jeg synes det er fin.
2: Ja.
1: Flott.
2: Det er denne borte i Fogge som har laget den.
1: Ja.
2: Reidar. Han laget både musikk og jingle og laget til alt du bestiller.
1: Mm, det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han flink med lyd. Men det du hørte nå før denne jingelen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Steinar Teigen som har bestemt å gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Mm. Jeg vet ikke vil han være, han var veldig, hva det heter for noe, skikkelig.
1: Ja.
2: Veldig gentleman.
1: Mm.
2: I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Fawlty Towers?
2: Han var bare kjekk.
1: Ja, ja, det var ikke med det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr.
1: Mm.
2: Men du,
1: ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus.
1: Mm.
2: Og så er det stadig folk som er på utkikk etter en stand og bu.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke sopen sammen med sånn.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør med sånt da?
2: Nei, da har oss en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette opp.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke så?
2: Yes. Ja. Sånn der. Det skal høre Marum, men først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit, hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig.
1: Mm.
2: Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
2: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stand å bo.
1: Nei.
2: Da kan de ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping, da.
2: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
2: Ja, det er to nye like luksusikter.
1: Ja,
2: ja, men det skal du se.
1: Mm-hmm.
2: Men la oss høre med denne der mennesken som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo. Det er nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum om dette prosjektet som kalles for Bo Lyst.
1: Mm.
2: Så jeg tok en prat mot tidligere, så la oss høre på den.
1: Ja.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bo Lyst.
3: Ja.
2: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det er for noe?
3: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
2: Men er det ikke at det er en bestemt plass i Luster som pakkes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
3: Nei, det er hele kommunen, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppe for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
2: Og så er det noe som heter prøvebu?
3: Ja.
2: Fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebu-prosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det litt sånn at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden, og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som liv laget, da, rett og slett.
2: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet i dag?
3: Prosjektet i dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere, som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Og så har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus i kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter i bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte i vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte i høst da. Så det veldig sånn, viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da. Og involvere innbyggerne i prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
2: Men hvis du ser et år frem i tid, hva håper du at du skal være da?
3: Da håper jeg at vi kan jobbe litt med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn, ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere i høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt i år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler i år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret i Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Luster omsorgssenter, Gauten helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenteret til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per i dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
2: Du kan ikke komme med noe konkret i dag, Avon, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn i på en måte kartleggingsfasen, og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller, så det mange ideer, men det som i hvert fall det behov for i Luster, behov for flere, altså mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også bolig for førstegangsetablerere det også et stort behov for da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt da, at hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn i de boligene, det tror jeg liksom nytt. Eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse i kommunen. Og det har vi litt lite av i dag.
2: Så. Det noe litt å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer i den gode innspill til klassen skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående.
3: Ja. Det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg pratet med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn, spesielt med Luster, jo at Luster en veldig stor kommune med mange bygder, og veldig mange vil jo også bo i bygdene sine, og det skjønner jeg. Og det jo det som kanskje utfordringen til kommunen, at liksom, man må ta et valg om, vil man opprettholde den bosetningen, eller, og da må man også tilrettelegge for en variert boligmasse, tror jeg va, i distriktene, mer i bygdene. Så det jo sånn valg man må ta da. Så ja.
2: Hva slags svar har du fått da fra dem som bor i kommunen på, de på den spørreundersen som ble sendt ut?
3: Jeg har spurt om veldig mye forskjellig, men det jo liksom totalt sett folk veldig glad i Luster, har lyst til å bo her, de som bor her. Det mange som også har lyst til å flytte hit, men som sliter litt med å finne rett bolig da. Så det jo sånn sett et veldig sånn, konkurransefortrinn i forhold til veldig mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster, eller flytte til den plassen da. Så for eksempel Sjåk da, som er henvendelista, som hadde den prøveordninga, de har jo hatt altså jeg pratet med dem, så har de sagt at ja, de har slitt veldig med, bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk. Så det vi jo egentlig i en veldig god posisjon da. Så og så i og med at mange vektlegger også, det positivt med at du har et arbeidsmarked på tvers av kommunene, så du får liksom muligheten til å jobbe med forskjellige ting. Ja, det veldig mye forskjellige folk har svart da, som positivt med Luster, og, men også at de, så som det med mangel på sånn type variasjon i boligmassen, også noe som innbyggerne påpeker da.
2: Har du noe innsje? Fra oss som bor i Luster at vi skal komme med forslag uten denne spørreundersøkelsen hvis vi har noen gode ideer og som mener at vi har gode ideer vil du ha dem?
3: Ja, det vil jeg vil gjerne ha, og det har jeg egentlig sagt også, at jeg ønsker gjerne å få masse innspill fra folk fortløpende og folk kan bare sende meg mail og ringe meg og sånn, og det gjør folk også faktisk, så det veldig bra. Jeg har på en måte tenkt at Bulus-prosjektet handler jo, altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn i prosjektet da. Og da tror jeg det lettere å få til ting, så for eksempel det med tomme hus i kommunen, så jo det noe som jeg føler også folk litt mer på nå, at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen, eller, ja, for det jo på en måte også folk som har, folk har lyst til å flytte hit, men da må også folk, i hvert fall på de eksisterende eiendommene da, så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det på en måte en problemstilling, men det også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det veldig sammensatt.
2: Nå skal vi se da at antall så store kommunale boligene, det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
3: Ja, det... Ja. Så, men uansett så det jo noe med at... jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha... Hva skal jeg si? Hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen, da, du har tilhørighet til bygda, du vil jo ikke flytte derfra. Men det noe med at du har kanskje litt forskjellige typer boliger som du kan bo i. Så hvis du blir eldre, så kan du flytte en litt sånn enklere bolig, men fortsatt bo i Osdalen. Det det veldig mange som har påpekt i de forskjellige plassene i kommunen faktisk. Da. At det å bare flytte til Gaupne, uansett hvor du bor i Luster, det ikke aktuelt for alle. Så det liksom også fascinerende med Luster kommune, at folk har veldig sånn stedstilknytning da. Og det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
2: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
3: Jeg har en, altså de kan gå inn på Lyster kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsiden så det noe som heter Les meg om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
2: Ja, det var ikke vanskelig å spørre at en dame der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe I Skjåk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykket oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Lyster.
1: Jo vel.
2: Ja.
1: Ja, men
2: det. Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
1: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp I Lyster da? Nei, Skjåk, unnskyld.
2: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
1: Mm.
2: Jeg tror det beste. Her I Lyster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Lyster og Sogndal, det jo frem og attende, pendling frem og attende, og det så mange typer arbeidsplasser, mm. både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei, så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
1: Ja, det var det vi snakket om I sted, altså, mm. hva var viktigst, jobb eller hus?
2: Mm.
1: Ja, takk, begge deler.
2: Yes, mm. det tror jeg så på. Men jeg meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
1: Ja, ja.
2: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk I husene, takk Kari og Olan Lars Bremnes. Ja.

0: skade bu folkehusen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Ja.
0: Det er avgjort å vite at. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var kurskitt og fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmeldalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo var det støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsi, vet du, som protesterte mot utbyggingen oppi, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, oppi Stilla.
0: Stilla oppi Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de noe?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Vi kan ikke berge hele verden her og sitt, men vi kan like oss

0: Ja, det var spennende.
1: Ja, nå skal vi leke oss med mangt. Spiller du kort?
0: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort I sjakk da. Men det også voldsomt tankekjør er krevende. Sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, I samme opplegget. Det litt et styr.
1: Ja, men nå ser du man som kan dette da, Vegard Volle.
0: Ja.
2: Framfor pyramiden med et sjakkbrett. Ja. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
3: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakklubb. Og det en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek I en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det minst like moro, og vi som med, vi synes det enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det da vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt så dette her.
2: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en halv haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
3: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lynsjakk. Et standarden I VM, 3+2, så det heter, så... Vi I gang I Luster kommune også, ikke bare I Sogndal.
2: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
3: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså I snakkende stund, så var det I går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi I Sogndal I et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru I og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august så planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster at vi også skal ha klubbkvelder rundt om I begge kommunene Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet I Gautene kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men der jeg ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben I offisielle register og I sjakkforbundet og slik men Gaupene absolutt aktuelt og så har jeg lyst til å si at dette kommer på grunn av at det startet med sjakkkvelda I Solvården I fjor det har jo vært I media flere ganger og de sjakkveldene I Solvården, de skal fortsette. Det et helt gratis lavterskeltilbud på onsdagen, der en kan møtes bare for å spille sjakk, eller for å holde på seg å la være å spille sjakk også, hvis en har lyst til å bare drikke kaffe. Eller, for Ungarn så det åpen gymsal, blant annet, så de kan leke der I mellompartiet og sånn. Men det da et gratis lavterskeltilbud, mens klubben skal være litt mer... litt mer sportsrettet du trenger ikke å bli seriøs turneringsspiller det ikke poenget, men der det bare sjakk som I sentrum da som utgangspunktet, men du gjør det så mye utover da som du vil enten du, holdt på å si, vil prøve å bli Norgesmester eller om du bare vil spille sjakk for moroskull på klubbkvelden, så du like velkommen
2: Dette var spennende. Jeg har ikke peiling på sjakk. Men det vel som med alt annet, det mange nivå. Altså, hvordan deler du inn flink, ikke flink, skrekkelig flink, superflink?
3: I sjakken så det et ratingsystem, internasjonalt. Det internasjonale sjakkforbundet, det heter FIDE. Og vi opererer da med en FIDE-rating, som da et tal, rett og slett. Som da rangerer spillestyrke, det vi kaller det. Og da det I teorien den med høyest spillestyrke da den beste spilleren. Men den ratingen fungerer ikke på noen annen måte enn en tabell I fotball, for eksempel. Den forteller noe om hva som vært. Den forteller ikke om hva som skjer I neste parti. Sånn at en med lavere spillestyrke enn en annen kan selvfølgelig vinne et parti. Men hvis forskjellen I rating stor, så vil som regel den med høyest rating vinne.

0: med remis, som vi kaller uavgjort. Og så var det i fjor jeg fant ut at nei, nå skal jeg prøve å forstå dette spillet bedre, og forstå hva er det disse ekspertene i TV-studio sier for noe. Så dette er andre året jeg liksom har prøvd å bli bedre, altså utvikle meg da, som sjakkspiller, og jeg må nok fremdeles rekne med seg nybegynner. Det viser erfaringen så langt.
1: Hvis de tenker å fjerne meg fra tabula her nå, så tror de kanskje at du får flere motspillere. Ja, har du lyst på det? Det
0: kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
1: Men lykke til.
0: Ja, takk.
1: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvant der, slik at det ikke var noe like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
2: Bevares.
1: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du er litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hiver seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
3: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse. Etter Amy Winehouse og Back to Black, ikke noe White. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter i gang si konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en finskare oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring, så det ikke sikkert at han kommer på plass med sin datamaskin og får gjort dette i morgen tidlig. Det tror jeg ikke, så tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før han får oppdatert denne hjemmesiden vår. Som det sikkert vet, så er det bare spesialister som kan gjøre skikk på hjemmesiden. Det er så krøkket at jeg ikke orker å ha lært med det, og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve med her. En fin kan det så godt at da får han bare det her hjemme ditt da. Så hjemmesiden, den blir oppdatert i løpet av helgen, så det bør være tålmodige. Vær så god,
1: jo, takk
0: da
1: for
0: kan
1: det.
0: Du få lov til å leke det, du.
1: Ja. Vi har 10 spørsmål foran oss. Det er lett blanding, kan du si. Mildt. Så vi kan starte med første spørsmålet. Det gjelder da valg i USA. Der er det da for eksempel, det er 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner eller partier kanskje. Det ene er republikanere, men hva heter det andre? Ja.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Thorsten.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når, hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867.
0: Og en av de første delen av forfatterskapet, tror jeg. Han begynte ikke han på 1840-tallet å skrive det, så smått. Jo, jeg mener det. Han dør jo i 1906.
1: Åja. Ja.
0: Og han kamerat Grieg dør i 1907. Så de rakk akkurat nyromantikken, da. Sånn litterært. Men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Hei. Ja. Hva forskjell på debatt og diskusjon? Forskjellen på debatt og diskusjon?

prøver igjen ja, med neste spørsmål. Hva forskjellen på debatt og diskussion? Forskjell på debatt og diskussion 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker du
1: med? Jeg er Nord Bavind Data.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg gjerne på til nys, men debatt, da er det vel da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener. Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting, altså det er ikke noe fast standpunktet.
0: Tenker du at debatten er litt at det går litt på sånn argumentelaus da?
1: Ja, da det litt mer spissende årskifte.
0: Ja. Ja, men det, du inne på det der, det rette. For sånn som jeg har skjønt det, så debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen i, på litt annet nivå, så det helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt. Takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja. Vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Jeg sa det akkurat, ja, nå renner det inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Da kan man lette verden igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lump om hektar betyr 100, og da er det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, kunne måle da.
1: Ja,
0: det
1: tror jeg.
0: Ja, nei, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Hei sånn, hvem snakker vi med?
1: Det Liv-Britt Hagamsteg, jeg deg god kveld.
0: Hei du.
1: Nei, ja, det 50 år i kilowatten.
0: Mm, mel uten moms.
1: ja, det sikkert med.
0: Det med. Det 40 pluss, sant?
1: Jeg var litt,
0: jeg var litt ekkel, men det skal ikke, var ikke meningen av det da. Du har helt rett. 40 øre pluss moms, eller 50 øre med momsen. Det Norgesprisen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha det. Er det står her? Ja. Kan noen fortelle meg måned og år for innføring av Norgespris? Når ble den innført? Ja.

0: Ja, jeg var kanskje litt i yngste laget eller i eldste laget til denne melodien der.
1: Tyngste laget jeg for mindre.
0: Ja, det sikkert det. Men nå vil oss takke for følget. Det har vært en forsett trivelig kveld dette her, og nå vil jeg at du, Stannar, skal gjøre klar denne der The Henry Gibson Orchestra til, som avslutning i kveld. Og før å sette på den, så vil jeg takke for oss. Så kommende vikku, så kan du høre oss i reprise. Du kan spille bingo på onsdag, og ikke minst kan du nyte kontrumusikken, og Jorunn Grete Uggern serverer hver dag. Og så kommer et nytt fredagsmagasin kommende helg, og det er det hun som har. Så nyt dagene som best du kan. Vær så god. Her kommer The Henry Gibson Orchestra. Og leva. Det er å elske. Takk for oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Mats Rådberg var en svensk countrysanger, gitarrist og komponist, aktiv fra 1969 og frem til han døde av kreft i 2020, 72 år gammel. Interessen for countrymusikken da fikk han gjennom den 5 år eldre broren Anders og en plata med han Hank Williams. Nashville fra 2014 var den siste plata han ga ut, og der har jeg funnet frem til Honky Tonks and Teardrops.

Bjøro Haaland kan vel kalles hele Norges countrykonge. Han debuterte på scenen som femåring, og da han fulgte søkjan så emigrerte han til USA. Der jobbet han som snekker og sang i bara. Han flyttet tilbake til Norge i 1966, og den første plateinnspillingen den kom i 1970, og til sammen så har det vært 23 album. Her Bjøro med Just Call Me Lonesome.

Jeg tek meg en nordmann til fra nesten samme plassen. Arli Karlsen, som var kjent på 80-tallet med bandet Western Swingers. Han startet som soloartist i 2001, og her får du høre «I wish it was that easy».

Red Jenkins var en av de første countryartisterne i Sverige, og karrieren har strekt seg over 50 år. Han bygde opp et utrolig kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Whiskey Flavored Kisses, Red Jenkins.

Denne gangen har jeg funnet frem til en countryartist i Schweiz, Buddy Dee. Beat Dauwalder heit han egentlig, og startet som gatemusikant rundt i landet på 1980-tallet, i tillegg til jobbet som lastebilsjåfør. Han tenkte, hvis du klarer det på gata, så klarer du det på scenen. Og i 1984 så kom de første faste opptredene. Her har han med seg bandet The Ghost Riders med It's been nothing but bad luck.

Ray Price kom fra Texas og var aktiv fra 1948 til 2013. En av de mest kjente innspillingene hans Heartaches by the Number, men her får du høre han med The Same Old Me.

Randy Travis er en av de mest seljende countryartisterne, og han ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2016. Her er han med 1982.

Darnell Miller er en veteran i countrymusikkbransjen, og fra albumet Certified Country så har jeg plukket ut Every Night You Make Me Day.

Mörl Heggard har etterlete seg et hav av låter som han har skrevet, og som andre artister har spilt inn. Her irske Jason Travers med Today I Started Loving You Again.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Han ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså, ja. Forholdet blir jo bedre da.
0: Vær for oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verdensirøm.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslåten, så har de sol liksom.
1: Ja, godt vær oppe i fjellet blir det.
0: Ja, men
1: det er meldt, det er meldt.
0: Da kanskje det har noe bær som jeg kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. Ja, tyting og... Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av tempo. Hører du oss har tenkt å servere her ifra i kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt, da fikk jeg høre førsteklassingens sång. En stor liten snutt. Det er bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge så huket tak en ung jente som sprang ifra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Det var en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren da han hadde fått pustet ut og begynt å rydde opp etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så ganske mange folk her i denne gruppa. Den Stene sitter teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gaupnetunet og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje lite musikk til meg.
1: Det skjer noe der borte, var det?
0: Ja, nå det festival. Det var det festival alle vi kunne. Ikke på Gaupnetunet bare, men nå på campingen. Jo, at jeg sa der gommeldansfolket, de... De første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på søndagen.
1: Det var god og varme den da.
0: Så det ikke måte på. Og så det da denne jobben med å finne en ny Erling Bjørnetun. Han godeste Knutåget Hagen, han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørnetun, for de skulle ha en ny kultursjef. Men kultursjefen her, han hadde vært Erling Bjørnetun, så lenge jeg var her. Men, da får høre hva han har å si om det. Og inni skjolden, så det en ung, veldig ung, hotellsjef.
1: Mm. Ja.
0: Jeg tok på en prat med meg for et par dager siden. Og at med honom, så det ei som styrer denne der fjordstova, med støvhånd. Og så har i kommunen her, har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende, du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand, og det var ja, mye forskjellig. Men i hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at og skjønner litt hva markedet går ut på, og prosessen vi gjør i det. Og så det mye forskjellige. Det spill, det sport, det fritidsaktiviteter, til mangt.
1: Mm-hmm.
0: Det noen til dere som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående. Sjakk, jeg synes, det kan reglene, men det å spille det, det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill? Er det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: Ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han, at han driver og leker seg, så jeg ikke sikker at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det like.
1: Mm.
0: Og så har også en gjerne fin musikkliste, ei musikkliste i kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her i Gaupne, du skal få høre på Joe and Jett, Arnsteins, Joe and Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte, hun live.
1: Mm.
0: Åh, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss. Og Hiveman, Steppenwolf, Kari Olav Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy,
1: Moddy, ja.
0: Ja,
1: den
0: Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss setter I gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgången. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår gode til Jon, som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Mairen. Hva tenkte du på, Mairen?
2: Vet du hva? Jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne skal vi måtte minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikkene veldig stygg ut. Det kan hende at de har nødde ofte døra og glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter Færdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En lytt være der publikum Og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som guttunge med I følge til en karlfant I to hele år. Låte og spillmannskunde ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ut for gården på Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjørerne var da over elve på tur til Røros. Fryjønbana si tid var

0: lastkjøring, storindustri, og mer enn 1000 lass gikk av Storefjellet hver vinter. Og til Røros kom det svenske forbundet, og spørsmålet, og de møttes fra på kante. I nyere tid så denne tradisjonen til kjørpad. Og Røros, de stadig i sentrum for bytet og slottet mellom spørsmålet fra ulike kante. Men i hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de er fantastiske på trekspill og fele. De er flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Du har en kort å formidle.
1: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner i Sogndal, der på Stedietunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og i det høvet så inviterer kirka i Sogndal til film- og temakveld på Stedietunet 2 dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på i de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom annet kirka sin rolle i krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst så enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle, så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det kontaktperson, og så videre. Det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det bingo i Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslag. Og det mer bingo. På kaféen på Pyramiden i Gøpne. Mandag 31. august 17.30-21. Og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-meny.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubileumsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille, og det denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: Radio Lusta.
1: Ja, det var Radio Lusta. Vi skal, eller vi snakket I stad om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
2: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
3: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
2: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øyne I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
3: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vega ordet sine litt grann nå, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navn I deres, og huske navn I deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg, jeg tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
2: Hva lesen det du legger opp denne første skoledagen? Som da kom dinglene her nå litt på formiddag, så var det ikke nærmest til foreldre å se.
3: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her. Så det gikk helt fint denne gangen.
2: Ditt unge som kjenner noen fra før?
3: Ja, I gruppen så har vi bare en barnehage, og alle kommer for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn hva vi kjenner I hvert fall. Så vi, det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjent med ungene, for de kjenner seg selv.
2: Nå kan vi prate om fag. Hva det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
3: Det det her med å knekke lesekoden, det kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstavene, du klarer kanskje å skrive noen bokstavene, kanskje å telle litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus ikke, men det viktigste med alt jo trivsel at de føler seg trygge på skolen at de føler at de blir sett og at de har venner rundt seg det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse
2: Og så, hvilken metode bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
3: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye musikk og dans det at ungene får le på seg, det viktig, og at de får synge litt, det viktig, og at de får leke mye. Det jo kanskje litt, musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første veken. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
2: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og høre litt på dem?
3: Da prøver vi på det.
4: Du måtte ta en liten øving på den første. Hukser det til det sangen?
5: Ja.
4: For vet du hva? Hun skal hun ta opp, for det synger den sangen. Tror du det går bra?
5: Ja.
4: Hukser det hvordan til det sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på og så. Hvordan var den da, Rayan?
5: Jeg må bare
4: gjøre
5: sang.
4: Det bare på plassen din. Nei, du skal sitte der.
5: Jeg skal
4: ta. Du ser at det til I sangen.
5: Ja.
4: sa hvem som husker han best, om det guttene eller jentene som husker han best. Jeg tror kanskje guttene husker han best. Tror du, ja?
0: Ja.
4: Hva er det da?

0: die Freunde, die ein Buch.
1: Tusen takk til første klasse ved Gøpten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det altså et Lustrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med henne... Maria Klakegg, hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da I dette løpet som opprinnelig da startet I Kaupanger og som sluttet I Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak I en av de unge damene som har sprunget Lusterfjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg også litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad I å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikkelig tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Det for å bevise noe? Hva dette for noe?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med ritter da.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå I år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp I Bergen. Og så skal jeg senere I år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så jeg ja, veldig glad I å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det går I.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag som der mange driver med konkurranse og sånn.
2: Nå I dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak I alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, folk med røde kors. Ikke blå kors, men I hvert fall røde kors. Det vil jeg nok tro, kanskje blå kors også. En som var med I staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har lyst til å ta at denne blir på sist helg. For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp, fra Kaupanger og helt inn I Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte, vi hadde vel ventet opp imot 200 og vi stoppet vel egentlig på på 200 för rätt och rätt, men jag vill egentligen inte ha bli så väldigt stora. Det kräver väldigt mycket och ta emot så pass många deltagare. Och nu var inte värmeldingarna de bästa. Det var egentligen ganska illa fram mot helgen. Heldigvis så bedrade det sig. Så vi fick en sån mellomting mellan dålig vær och fin vær som kom nå disse dagene her da. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjors og t-kjorte de på høyeste toppene, så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det, det var vel kanskje det meste at jeg hadde. Det regnet nå i vekesvis før løpet at det ble ganske så sleipe forhold. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen av deltakerne og kom inn. Det var nok så sølete fra topp til tå, dem som hadde da veltet seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
4: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så det, helt klart den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere at du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da. Så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye, ja, mye slitne fjes og mye glede og mye smil, og det er vel det de sier, at de er så overrasket for at alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette her er, ja, det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
2: Jeg har sett noen godt også bilder du har lagt ut ta deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vagen og de som springer ut i skog og mark, men dem som jogger etter vagen, de er ikke blide dem.
4: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons, ja, det, kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress, og mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er, men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helge, så merket vi så det at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram, og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper, og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her, så det er noe spesielt med disse her ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
2: Har du noe statistikk over? Ja, eldst og yngst på den som deltok?
4: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Racer. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
2: Og da det selvsagt neste spørsmål. Hva tid skjer neste løp?
4: Oi, ja, du... vi har vel på en måte landet på et 2-årsintervall, så det blir vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir noe i 2028 eller om, det, om, ja, om vi finner på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se, men jeg men først om 2 år i alle fall.
2: Da sier jeg gratulerer med vel overstått, og så unnskyld lykke til.

0: Takk til Arne Steinstær med tjo og hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstava går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Mot Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstava.
1: Og jeg tror ikke jeg Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstava. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke hatt tid til å stoppe, men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenkte jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjolden her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, vi tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstava så har vi har jo turistinformasjoner, vi kan vel ikke kalle det da, men infopunkter, der vi har brosjyrer og en touch screen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen I morgen med vår værsarv, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpen hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden, og da har vi litt lunsj-tilbud da, de to første timene, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmagraut, som for første gang har hatt I år, det har vært kjempepopulært, og betasuppe. Og selgt masse rømmagraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett og rødspetta og slik. Så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk. Enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning. Og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt, og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen. Vi åpnet jo sommerkaféen 20. juni og avsluttet vanligvis 20. august. Nå lurer vi da nett om helgen nå, da, så det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april. Så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det der jeg kjøper. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps, men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at det veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren, da. At vi har en del besøk på sommeren. Så det også flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også, men akkurat nå for eksempel, så det mye østeuropere, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sene ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og da merker vi godt, de kommer litt sent på dag og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, all sjev rundt om der. Så ja, vi ser nok det jo.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024 så var det helt elendige sommer, og da hadde vi også en elendig sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og det sunk, og så da merket vi veldig godt altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regnvær, så det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser I landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn, så opplever vi at, at da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og kjøper wraps på vek til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men du driver jo med ting utom sesongen med deg.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skip da, så blir det en pause i kaféen, for da stenger vi ned litt grann, og så åpner vi opp at det er dugnadskafé da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og da er det bygde som står på da, og jobber tirsdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng og da er det kafé, og så er det jo også selvfølgelig arrangement som folk, ja, da hadde vi 140 stykker som åt betasuppe her og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstovet, og da tykker vi stas.
1: Og så er det da det li mot senhøsten og vinteren. Kan du komme ut på noe av disse planene, hva da vi gjør utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme, og har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg ser veldig i det blå enda da. Jeg har noen ting på plass, men da skal vi ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi jo og lager programmet da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tirsdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det to filmer, og da er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det våre Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6. Så da er jeg nå på tirsdag 25. Og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lysten nå, at de tar ikke en tur på kino og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og da kan du ha valset til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være, jeg har vært fint vær etter neste helg, men jeg usikker. Nå begynner jeg. Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkmatten? 576-81-410

0: Ingen som ringde inn, så jeg skal prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon Odd var vinteren.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Mm. Nå kan du vel det besikre seg. Visste du dette for at du leste det avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som fordi jeg med.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengt i veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Skjønner det, du?
0: Du har vært inn på statens vegavisen, da.
1: Ja,
2: da. Ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, da.
1: I like måte.
2: Du går under ditt, Jon.
0: Jeg må trist av at det ikke blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, at du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der også?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå hadde du sagt et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja, da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
4: Ha
0: det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Ja. Bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: forsvinne Bee Gees i det fjerne. Har du søkt på noen ny jobb i det siste, Steinar? Nei, nå rister han på Gud. Det ser ikke dere, og det ikke hører dere det. Men han har ikke søkt noen ny jobb. Her i Lustøs har haft en sommerkultursjefen i så mange år at også glemt hvordan det er han skal søke på slike stillinger. Men det var han som har ansvaret for tilsettingen på ny. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Åge Teigen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til, for det finnes bare annen. Men de tok i hvert fall en prat med Knut Åge Teigen om ny kultursjef. Knut Åge Teigen, skolen har akkurat startet. Så du har sikkert mer enn noe å tanke på når det gjelder denne avdelingen. Men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
1: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun. Og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju. Og så blir det gjennomført intervjurunder. Og så gjør vi en oppsummering etter det. Men det er en spennende liste. Mange forskjellige kvaliteter. Mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring. Så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
0: Men denne stillingen der, det er jo ikke, du har liksom ikke en liste over det skal være det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje kan bestemme mye selv?
1: Det er en ganske selvstendig stilling, så er det klart at det er noen ramme for kulturkontoret. Det er jo en del kommunale tilskuddsordninger som skal håndheves. Det er en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det er en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge, store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka. Og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange tiår faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs. Så den jobben er jo ikke det, altså den oppgaven er jo ikke der lenger. Sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den personen som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, og den personen skal få lov til å være seg selv. Men vi må også på en måte fylle et lite rom her med oppgaver, så det er jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som er. Det som også er sentralt er jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket. Det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger, som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke er ferdig smørbrødliste, men vi har noen overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter, men ingrediensene de skal vi finne frem til slik at det blir en smakfull og variert meny.
0: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
1: Det skal bli en ny. Sånn er det når de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt. Det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes. og klart, altså kulturfeltet i 2026 er jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
0: Ganske stor forskjell. Men du, hvordan er prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
1: Nei, prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utval aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andre gangs intervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vitt, så her blir jo det også en heilskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Luster kommune. Yeah, here's our

0: Ska det bo folk i husen?
1: Det må det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne visa som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskitt og Fjøs, og Ikke noe som kommer til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en del støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var strage.
0: Ja, Alta var strage. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret, da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her. Men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men oss kan ikke berge hele verden her og sitt. Men oss kan leke oss.
1: Ja, men det er spennende.
0: Ja, nå skal jeg leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mye mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du mange som kan dette da. Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er da vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarters tid eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Etter standarden i VM, 3 pluss 2, så det heter, så vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dann og Vann, men jeg har tenkt å prøve å

0: og litt mer regelmessighet i gautene. Kanskje ikke hver veka, men muligens annen hver veka. Men jeg ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men gautene er absolutt aktuelt. Og så har jeg lyst til å si at dette kommer på grunn av at det startet med sjakkkvelda i Solvorn i fjor. Det har jo vært i media flere ganger. Og de sjakkveldene i Solvorn, de skal fortsette. Det er et helt gratis lavterskeltilbud på onsdagen, der en kan møtes bare for å spille sjakk, eller for å holde på seg å la være å spille sjakk også, hvis en har lyst til å bare drikke kaffe. Eller, for Ungarn så er det åpen gymsal, blant annet, så de kan leke der i mellompartiet og sånn. Men det er da et gratis lavterskeltilbud, mens klubben skal være litt mer sportsrettet. Du trenger ikke å bli seriøs turneringsspiller, det er ikke poenget, men der er det bare sjakk som er i sentrum da, som er utgangspunktet. Men du gjør det så mye utover da som du vil, enten du vil prøve å bli Norgesmester, eller om du bare vil spille sjakk for moroskull på klubbkveldene, så er du like velkommen.
1: Dette var spennende. Jeg har ikke peiling på sjakk. Men det er vel som med alt annet, det er mange nivå. Altså, hvordan deler du inn flink, ikke flink, skrekkelig flink, superflink?
0: I sjakken så er det et ratingsystem, internasjonalt. Det internasjonale sjakkforbundet, det heter FIDE. Og vi opererer da med en FIDE-rating, som da er et tal, rett og slett, som da rangerer spillestyrke, er det vi kaller det. Og da er det i teorien den med høyere spillestyrke er da den beste spilleren. Men den ratingen fungerer ikke på noen annen måte enn en tabell i fotball, for eksempel. Den forteller noe om hva som har vært. Den forteller ikke om hva som skjer i neste parti. Sånn at en med lavere spillestyrke enn en annen kan selvfølgelig vinne et parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så de kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
1: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
0: Nei, jeg begynte for alvor å prøve å spille sjakk i fjor, så jeg er en nybegynner. Jeg har vært interessert i sjakk i mange, mange år. Satt klistret til TV-skjermen da Magnus Carlsen spilte sin første VM-kamp i 2013, og koste meg med å se på disse evig lange langsjakkpartiet som endte med remis, som vi kaller uavgjort. Og så var det i fjor, jeg fant ut at nei, nå skal jeg prøve å forstå dette spillet bedre, og forstå hva er det disse ekspertene i TV-studio sier for noe. Så dette er andre året jeg liksom har prøvd å bli bedre, altså utvikle meg da, som sjakkspiller, og jeg må nok fremdeles rekne med seg nybegynner. Det viser erfaringene så langt.
1: Hvis de takk har fjernet meg fra tabula her nå, så tror jeg kanskje at du får flere motspillere. Ja, har du lyst på det? Det
0: kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter der, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
1: Men lykke til.
0: Ja, takk.
1: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da er jeg forsvann der, slik at det ikke var noen like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartien.
2: Bevares.
1: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du er litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller å spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hiver seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
3: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse. Ja. Etter Amy Winehouse og Back to Black, ikke noe White. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter i gang si konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en finskare oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring. Så det ikke sikkert at han kommer på plass med sin datamaskine og får gjort dette i morgen tidlig. Det tror ikke. Så tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før en får oppdatert denne her med siden vår. Som dere sikkert vet, så er det bare spesialister som kan gjøre skikk på hjemmesiden. Det er så krøkket at jeg ikke orker å ha lært med det, og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve med her. En fin kan det så godt at da får han bare det her med dette. Så hjemmesiden, den blir oppdatert i løpet av helgen, så det er bare å være tålmodige. Vær så god.
1: Jo, takk
0: da
1: for det.
0: Da kan du få lov til å leke det, du.
1: Ja. Vi har 10 spørsmål foran oss. Det er lett blanding, kan du si. Milt. Så vi kan starte med første spørsmålet. Det gjelder da valg i USA. Der er det da for eksempel, det er 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner eller partier kanskje. Det ene er republikanere, men hva heter det andre? Ja.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Fortun.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når, hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867.
0: Mm-hmm. Og en av de første delen av forfatterskapet, tror jeg. Han begynte ikke han på 1840-tallet å skrive det, så smått. Jo, jeg mener det. Han dør jo i 1906.
1: Åja. Ja.
0: Og han kamerat Grieg dør i 1907. Så de rakk akkurat nyromantikken da. Sånn litterært. Men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Hei. Ja. Hva forskjell på debatt og diskusjon? Forskjellen på debatt og diskusjon?

prøver igjen med neste spørsmål. Hva forskjellen på debatt og diskusjon? Forskjell på debatt og diskusjon 57, 68, 14, 10.

0: Jeg sa det akkurat, ja, nå renner det inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Nå kommer Vetle Vermen igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lumpen hektar betyr 100, og da er det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, kunne måle da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, nei, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Hei sånn, hvem snakker vi med?
1: Det Liv-Britt, her kan vi stekke gjøre god kveld.
0: Hei du.
1: Hei, ja, det 50 år i kilowatten.
0: Mm, mel uten moms.
1: Ja, det sikkert mer.
0: Det mer. Det 40 pluss, sant?
1: Jeg var litt, det må være mer, men...
0: Jeg var litt ekkel, men det skal ikke, var ikke meningen av det da. Du har helt rett. 40 øre pluss moms, eller 50 øre med moms. Det Norges prisen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ha det, ha det. Er det står her? Ja. Kan noen fortelle meg måned og år for innføring av Norges pris? Når ble den innført? Ja.

0: Ja, jeg var kanskje litt i yngste laget eller eldste laget til denne melodien der.
1: Tyngste laget, jeg forminner
0: det. Ja, det sikkert det. Men nå vil oss takke for følget. Det har vært en forsett trivelig kveld dette her, og nå vil jeg at du, Steinar, skal gjøre klar denne der The Henry Gibson Orchestra til, som avslutning i kveld. Og før å sette på den, så vil jeg takke for oss. Så kommende vikku, så kan du høre oss i reprise. Du kan spille bingo på onsdag, og ikke minst kan du nyte kontrumusikken og til Jorunn Grete Uggern servera hver dag. Og så kommer et nytt fredagsmiddagsinn kommende helg, og det det hun som har. Så nyt dagene som best du kan. Vær så god. Her kommer The Henry Gibson Orchestra. Og leva. Det er å elske. Takk for oss.

0: Ja, god kveld i hus og hytte. Dette andre sendingen min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meinen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meinen Lund. Og Steinar Teigen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det ble en gjerne og fin introduksjon, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Jeg skal komme et ende til det. Vi har haft noen sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at vi skal tåle å gå til en ny en snart. Ja, det var disse der andre enige om. Så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant. Og denne heter En sommer over.
2: Vi skal ses igjen, ses igjen, ses igjen.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Han er ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså, ja. Forholdet blir jo bedre da.
0: For oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verdensrøm.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslåten, så har de sol liksom.
1: Ja. Ja. Godt vær oppe I fjellet blir det.
0: Ja, men
1: det er meldt, det er meldt.
0: Da kanskje det hatt noe bær som jeg kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja, tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av tenn. Hører du så tenkt å servere her ifra I kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt. Da fikk jeg høre førsteklassingens sång. En stort liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så huket tak en ung jente som sprang ifra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Da var det en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren da han hadde fått pustet ut og begynt å rydde opp at etterpå det gjorde de nå for et par dager siden og så har jeg tenkt å prøve noe nytt og så ganske mange folk her I denne gruppa den Stene sitter teknikken og Roger sitter og Jon sitter så jeg skal ta en liten tur bort på Gøpnetuna og prøve å få med meg noe ja, kanskje litt musikk til meg
1: Det skjer noe der borte der.
0: Ja, nå det festival. Det var det festival alle vi kunne. Ikke på Gøpnetun, det bare, men nå på campingen. Jo, at det så der gommeldansfolket, de første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på sondagen.
1: det var god og varme den da.
0: så det ikke måte på. Og så det da, den har jobbet med å finne en ny Erling Bjørnetun. En... han godeste Knutåget Hagen han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørn for de skulle ha en ny kultursjef men kultursjefen her han hadde vært Erling Bjørnetun så lenge jeg var her men da får høre hva han har å si om det og inni skjolden så det en ung veldig ung hotellsjef
1: ja
0: Jeg tok på en prat med meg for et par dager siden. Og at med honom så det ei som styrer denne der fjordstova med støvhånd. Og så har I kommunen her har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomehus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand og det var ja, mye forskjellig men I hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum hun forteller litt om dette prosjektet slik at skjønner litt om markedet går ut på og prosessen vi gjør I det og så det mye forskjellige det spill, det sport det fritidsaktiviteter til mangt det noen til dere som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående sjakk. Jeg synes det kan reglene, men det å spille det, det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill, eller det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han at han driver å leke seg, så ikke sikkert at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det leik.
1: Mm.
0: Og så har også en jævla fin musikkliste, ei musikkliste I kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her I Gøpne, du skal få høre på Joe and Jett, Arnsteins, Joan Jett hun har faktisk vært noe jeg hørte på jeg hørte hun live og fantastisk så Bjørn Kåre Odda skal spille til oss og Hiveman Steppenwolf Kari Olav Lars Bremnes Amy Winehouse det Moddy
1: Moddy,
0: ja. Ja, Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss setter I gang med all denne musikken, så skal vi ta an om gangen. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår godeste Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Marien. Hva tenkte du på, Marien?
2: Vet ikke, jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne syv måtte minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikken av veldig stygg ut. Det kan hende at de har nødde å åpne døra og glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter ferdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En lytt være der publikum og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som guttunge med I følget en Karl fant I to hele år. Låte og spillmannskunne ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ut for gården på, til Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjøreren var da over elve på tur til Røros. Fryjønbana si tid var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 lass gikk av store fjellet hver vinter. Og til Røros kom det svenske forbundet, og spillmann de møttes fra både kanter. I nyåret tid så denne tradisjonen til kjupet. Og Røros, de stadig I sentrum for bytet og slottet mellom spillmann fra ulike kanter. Men I hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trekspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Vi har en kort å formidle.
0: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner I Sogndal, der på Stedietunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og I det høvet så inviterer kyrka I Sogndal til film og temakveld på Stedietunet to dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på I de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom annet kirka sin rolle I krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst det enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle, så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det kontaktperson, og så videre. Det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det bingo I Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslaget. Og det mer bingo. På kaféen på Pyramiden I Gøpne. Mandag 31. august 17.30-21. Og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-humør.

0: Radio Lusta. Ja, det var Radio Luster. Vi skal, eller vi snakket I sted om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
1: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?

0: det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen er enkle å ha med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen er sterke faglige, noen er mindre sterke faglige. Nå i år er det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her i åpen.
1: Da jeg kom inn i klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øynene i verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
0: Jeg vet jo, de første dagene i første klasse, så er det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen i hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da er det jo viktig å vege ordet sine litt grann også, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navnet deres, og huske navnet deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser dem. Jeg tror det er det viktigste i starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det er ikke viktig de første dagene.
1: Hvordan er det du legger opp denne første skoledagen, som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se?
0: Foreldre har jo fått informasjon i forkant om at de er velkomne til å være her i starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det er ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og i dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært her på skolen på førskoledager og sånt, så de er jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her. Så det gikk helt fint denne gangen.
1: Er ditt unge som kjenner noen fra før?
0: Ja, i gruppen så har vi bare en barnehage, og alle kjenner for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling i lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn hva vi kjenner det i hvert fall. Så vi, det er jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjent med ungene, for de kjenner seg selv.
1: Nå kan vi prate om fag. Hva er det det er forventning om at ungene skal lære nå i første klasse?
0: Det er det her med å knekke lesekoden. Det er jo kanskje det viktigste i løpet av førsteklassen. Mange gjør det, slett ikke alle. Og det er jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord. At du blir kjent med bokstaveren. Du klarer kanskje å skrive noen bokstaveren. Kanskje å telle litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykker. Men det viktigste med alt er jo trivselen, at de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det er det viktigste, spesielt første høsten i første klasse.
1: Og så, hvilken metode bruker du for at det skal være trivsel i klasserommet?
0: Det er jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får lea på seg, det er viktig. Og at de får synge litt, det er viktig. Og at de får leika mye. Det er jo kanskje litt... Musikk og leik er kanskje det viktigste, at de får ungene til å trives de første vekene. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
1: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og så høre litt på dem?
0: Da prøver vi på det.
2: Du måtte ta en liten øving på den første. Hukser det til det sangen?
3: Ja.
2: For vet du hva? Nå skal hun ta opp, for det synger den sangen. Tror du det går bra?
3: Ja.
2: Hukser det hvordan til det sangen var da? Og da er det litt med skru opp lyden på også. Hva er det så vann da, Reian?
3: Jeg må bare
2: gjøre
3: sammen.
2: Det kan være plassen din. Nei, du skal sitte der. Hukser du alltid til i sangen? Hukser du hvem som hukser han best? Om det er guttene eller jentene som hukser han best? Jeg tror kanskje guttene hukser han best. Tror du, ja?
3: Ja.
2: Hva er det da?

0: Israel Peppy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Tusen takk til første klasse ved Gøpten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det er altså et Lustrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med hun, Maria Klakegg. Hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da i dette løpet som opprinnelig da startet i Kaupanger og som sluttet i Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak i en av de unge damene som har sprunget Lustrafjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og jeg fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Er dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg og litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad i å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikkelig tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Er det for å bevise noe? Hva er dette for noe?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre. Og ja, mest av alt gleden man får av å drive med rittet da.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå i år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange. Men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp i Bergen. Og så skal jeg senere i år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så jeg veldig glad i å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det går i.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det faktisk veldig få fra mitt heimområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag, som der mange driver med konkurranse og sånn.
2: Nå i dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak i alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, det folk med røde kors. Ikke blå kors, men i hvert fall røde kors. Det vil jeg nå tro, kanskje blå kors også. En som var med i staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har lyst til å ta et attendeblikk på sist helg. For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp fra Kaupanger og helt inn i Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte vi hadde vel ventet opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200, for rett og slett vi vil egentlig ikke ha bli så veldig store. Det krever veldig mye å ta imot såpass mange deltakere. Og nå var ikke værmeldingene de beste. Det var egentlig ganske ille fram mot helgi. Heldigvis så bedret det seg. Så vi fikk en sånn mellomting mellom dårlig vær og fin vær som kom nå disse dagene her. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjors og til kjors til deg på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold da. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen av deltakerne kom inn. De var nok så sølete fra topp til tå, de som hadde da velta seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
4: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så det, helt klart, den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å virkelig å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere, du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da, så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye slitne fjes og mye glede og mye smil, og det er vel det de sier, at de er så overrasket for at alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
2: Jeg har sett noen av bildene du har lagt ut, ta deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vegen, og det som springer ut i skog og mark. Men dem som jogger etter vegen, de er ikke blide, dem.
4: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons, kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress, og mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er, men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgen, så merket vi så det at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram, og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper, og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt med disse ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
2: Har du noe statistikk over? Ja, eldst og yngst på den som deltok?
4: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Racer. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
2: Og da det selvsagt neste spørsmålet. Hva tid skjer neste løp?
4: Oi, ja, du, vi har vel på en måte landet på et toårsintervall, så det blir, vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir nok i 2028, eller om, det, om, ja, om vi finner på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se. Men først om 2 år i alle fall.
2: Da sier jeg gratulerer med å være overstått, og så unnskyld lykke til.

0: Takk til Arnstens der med tjo, hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstova går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Og Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Og jeg tykker Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe. Men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjoldene her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, vi tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turistinformasjoner, vi kan vel ikke kalle det da, men infopunkter, der vi har brosjyrer og en touchscreen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen vår med vår verskjerv, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpne hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden, og da har vi litt lunsjtilbud da, de to første timene, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmegraut, som vi for første gang har hatt I år, Da var det kjempepopulært, og betasuppe. Og selt masse rømmegraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett og rødspetter og slik. Så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk. Enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning. Og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt, og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen, vi åpnet jo sommerkaféen 20. juni, og avsluttet vanligvis 20. august. Nå lurer vi da nett om helgen nå, altså det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april, så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det der de kjøper. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps, men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at de veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det har startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det voldsomt flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også, men akkurat nå for eksempel, så det mye østeuropere, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sene ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og da merker vi godt, det kommer litt sent på dag, og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, alt skjer rundt om der. Så ja, vi ser nok det jo.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024, så var det helt elendig sommer, og da hadde vi også en elendig sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og det sunk, og så da merket vi veldig godt, altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regner, så det ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser i landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det solskinn, så opplever vi at, da kommer det mer folk, og da har det gjerne folk som innom kaféen og, kjøper wraps på vei til Strondi og slike ting, så det litt sånn annet salg.
1: Og så det da dette med sesongen. Men du driver jo med ting utom sesongen med deg.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skipra, så blir det en pause i kaféen, for da, stenger vi ned litt grann, og så åpner vi opp til Dugnadskafé, da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det Dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og... Og da er det bygde som står på da, og jobber tirsdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng, og da er det kafé. Og så er det jo også selvfølgelig arrangement som, folk, ja, da hadde vi 140 stykker som, åt betasuppe her, og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstovet, og da tykker vi stas.
1: Og så det da det liv mot Seinhausen av vinteren. Kan du komme ut på noe av planene hva da vi har utover?
2: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette ett menneske med en stemme, og har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det jo hun som lager lyderen, men det han som hjelper til. Og det mye artige effekter, og det voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg ser veldig i det blå enda da. Jeg har noen ting på, plass, men da skal vi ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi jo og lager programmet da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og, der kan en da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tirsdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
2: Ja, da er det to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmen, er det våre Pac-Man, eller et eller annet. Og så det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som, kommer, den jo relativt ny. Så den kommer nå, på, som voksenfilm klokka 8, så det en barnefilm klokka 6. Så det nå på tirsdag 25. Og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lyster nå, at de tar ikke en tur på kino og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
2: Tusen takk for det.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte jeg passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og da kastet valse til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang om dette fint vær etter neste helg, men jeg er usikker. Nå begynner jeg. Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkmatte? 5, 7, 6, 81, 410.

0: forsvinn med Bee Gees i det fjerne.
1: Har du søkt på noen ny jobb i det siste, Steinar? Nei, nå rister han på Gud. Det ser ikke dere, og det ikke hører dere. Men han har ikke søkt noen ny jobb.

0: Knut Åge Terger, skolen har akkurat startet, så du har sikkert mye nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen, men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
1: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun, og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju, og så blir det gjennomført intervjurunder, og så gjør vi en oppsummering etter det. Men det er en spennende liste, mange forskjellige kvaliteter, mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring, så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
0: Men denne stillingen der, det er jo ikke, du har liksom ikke en liste over, det skal være det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje, kan bestemme mye selv?
1: Det er en ganske selvstendig stilling, så det er klart at det er noen ramme for kulturkontoret. Det er jo en del kommunale tilskuddsordninger som skal håndheves. Det er en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det er en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka, og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange ti år faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs. Så den jobben er jo ikke det, altså den oppgaven er jo ikke der lenger. Sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den person som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, så den personen skal få lov til å være seg selv. Men vi må også på en måte fylle et lite rom her med oppgaver, så det er jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som er. Det som også er sentralt er jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket. Det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som heilskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger, som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke er ferdig smørbrødliste, men vi har noen, hva skal jeg si, overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter, men ingrediensene, de skal vi finne frem til, slik at det blir en smakfull og variert meny.
0: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
1: Det skal bli en ny. Sånn er det når de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt. Det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes. Og klart, altså kulturfeltet i 2026 er jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
0: Ganske stor forskjell. Men du, hva er denne prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
1: Prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utvalg aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andre gangs intervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vidt. Så her blir jo det også en helskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Lustre kommune. Yeah, here's

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Kör du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn I.
1: Ja, det nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, I bakgrunnen, spesielt med munnspillet og sånt. Og hvis du har sett den på video eller på, heter den, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene vil jeg kalle dem lagt ut. Helt den nytelse å se på.
0: Det det. Altså til samspillet, altså de ser ut som de holder på å kose seg glugger.
1: Ja, det et maskineri av musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at, slik for meg I hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet du.
0: Tusen takk. Du, oss spilte nå I starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på og hjelper oss med det der nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet I sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rannsleiter av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, da. Ja. Men du tenkte også bade I havet eller noe sånt?
0: Bade I havet, eller på havslovatt. Nei, eller det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, jeg holder meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med like annet, like, nei.
1: Nei. Nei, det for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Du redd fiskene?
1: Hva?
0: Du redd at fiskene skal bite dit?
1: Jeg får ikke tak I den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei, det
0: men
1: bare...
0: I hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn I Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak I denne unge karen som daglig leier sjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen det å sitte her på terrassa I dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor I økonomi på, fra Oslo, fra BI I Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått I den... skolen med at startet I oppvasken her på hotellet når jeg var 16 jobbet der I 2 år og så var jeg på kjøkkenet som kokk I et par år og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon I et par år og så var jeg jo og jobbet på hotell I Oslo mens jeg studerte også
0: Du ung, du har masse vokset inn I denne oppgaven men Hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyår inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Hva de til dem altså?
2: Ja, jeg brukte dem.
0: Du, hva det, nå du jobber her noen måneder, hva det artigeste med denne jobben?
2: Det artigeste med denne jobben, ja. Det alle gjestopplevelsene, å snakke med gjestene og høre hvor fint de har hatt det. Det jo det kjekkeste å få gode tilbakemeldinger, ikke minst. Og det å se at man får faktisk til det, man, det konseptet med fører her da. Og det jo det med service og høyt nivå på mat og drikke. Og ja, helheten i det som er med et ja, et hotellopphold da. Jeg pleier å si det at gjesteopplevelsen starter når du har booket rommet, og så er han ferdig ja, et par dager etter du har dratt fra hotellet, fordi du har fortsatt du får jo en bookingbekreftelse når du booker, og så kan du kontakte hotellet frem til du komme, og så er du jo på hotellet, og så når du har dratt, så får du ofte en og en, ja, en e-post for eksempel. Så alt det er jo helheten i det med at ja, gjestopplevelsen starter når man booker helt til man, ja, to dager etter man har sjekket ut da. Så det er jo å prøve å få det til å være best mulig selvfølgelig, det er jo det som er målet.
0: Har du noe samarbeid med andre aktører som gjør at gjestene kan delta på ting rundt omkring i bygdommer?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guideturer. Samme med Landmark Adventures. Han driver med guida kajakturer og guida elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så er det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut til Feigenfossen, så sier vi ja, da må du innom Feigesagi. Og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det er jo det å få fram ja, alle lokale næringsdrivende, og vi må spille på lag. Nytt ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
0: Et hotellopphold for mange ikke bare rommet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det er jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det er der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter. Som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel i restauranten her nede, så har vi kjøtt fra Ormensgarden og fra Midtun her borte, og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær. Vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det er viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
0: Du er litt nysgjerrig, fordi nå du er dedikert til jobben du hører, men du er midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Eller rettere sagt, har du fri?
2: Altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben, så, men det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man, på vintersesongen når man har stengt. Ja,
0: ja, hvor lenge har dere OPR?
2: I år så har vi åpent frem til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha hva skal jeg si? Det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil og smake på sider fra forskjellige produsenter og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
0: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm-hmm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrket og ja, presset, gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du vil sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Radio Lusta.
1: Ja.
2: Hadde jeg hørt denne før?
1: Nei, jeg synes det fin. Flott.
2: Det er denne borte i Fogget som har laget den.
1: Ja.
2: Reidar. Han laget både musikk og jingle og laget til alt du bestiller.
1: Det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han flink med lyd. Men det du hørte nå før denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tigen som bestemte oss gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Mm. Jeg var ikke vild, han var veldig, hva heter det for noe, skikkelig.
1: Ja.
2: Veldig gentleman.
1: Mm.
2: I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Faulty Towers?
2: Han var bare skikk.
1: Ja, ja det var ikke noe. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr.
1: Mm.
2: Men du,
1: ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus.
1: Mm.
2: Og så er det stadig folk som er på utkikket etter en stand og bu.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke så på en sammen, liksom.
1: Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt, da?
2: Nei, da har oss... en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette ihop.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke så?
2: Yes. Ja. Sånn der. Den skal svare Marum, men først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit, hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig.
1: Mm.
2: Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer fram. Det er jo et risikoprosjekt, men klart har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
2: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har de ikke stående bo.
1: Nei.
2: Da kan de ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping da.
2: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
2: Ja,
1: det blir stort.
2: Det er to nye like luksusgifter.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, men det skal du se. Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo. Det er nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum om dette prosjektet som kalles for Bolyst. Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
1: Ja.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bolyst.
3: Ja.
2: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det er for noe?
3: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
2: Men er det ikke at det er noen bestemte plass i Luster som pekes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
3: Nei, det er hele kommunen, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og ja, transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppen for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går. Og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
2: Og så er det noe som heter prøvebu?
3: Ja.
2: Fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebuprosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden. Og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som Liv laget, da, rett og slett.
2: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet I dag?
3: Prosjektet I dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere, som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Også har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus I kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter I bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte I vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte I høst da. Så det veldig sånn, viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da. Og involvere innbyggerne I prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
2: Men hvis du ser et år frem I tid, hva håper du at du skal være da?
3: Da håper jeg at vi kan jobbe litt mer med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene. Da. Men det litt sånn, ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere I høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt I år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler I år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret I Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Lust- og omsorgssenter, Gauten helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenteret til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per I dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
2: Du kan ikke komme med noe konkret I dag, Avon, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn I på en måte kartleggingsfasen, og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller, så det mange ideer, men det som I hvert fall det behov for I Luster, jo behov for flere, så mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere det også et stort behov for. Da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt, da. At hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn I de boligene, det tror jeg liksom nytt. Eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse I kommunen. Og det har vi litt lite av I dag.
2: Så. Det noe litt å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer. Det en gode innspill til hvordan skal bruke denne boligmasse som nå blir bare stående.
3: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg har pratet med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn spesielt med Luster jo at Luster en veldig stor kommune med mange bygder og veldig mange vil jo også bo i bygdene sine og det skjønner jeg og det jo det som kanskje utfordringen til kommunen at liksom man må ta et valg om vil man opprettholde den bosetningen eller og da må man også tilrettelegge for en variert boligmasse tror jeg va i distriktene mer i bygdene så det jo sånn valg man må ta da så ja
2: hva slags svar har du fått da fra dem som bor i kommunen på, de, på den spørrunden som var sendt ut
3: jeg har spurt om veldig mye forskjellig men det jo liksom totalt sett folk veldig glad i Luster har lyst til å bo her de som bor her det mange som også har lyst til å flytte hit som, men som sliter litt med å finne rett bolig da. Så det jo sånn sett et veldig sånn, konkurransefortrinn i forhold til veldig really mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster eller flytte til den plassen da. Så for eksempel Sjåk da, som er hennes lista som hadde den prøveordningen de har jo hatt altså jeg pratet med dem så har de sagt at ja, de har slitt veldig med bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk så det vi jo egentlig i en veldig god posisjon da så og så i og med at mange vektlegger også det positivt med at du har et arbeidsmarked på tvers av kommunene så du får liksom muligheten til å jobbe med forskjellige ting ja det veldig mye forskjellige folk har svart da som positivt med Luster og men også at de så som det med mangel på sånn type variasjon i boligmassen også noe som innbyggerne påpeker da
2: Har du noe innskje fra oss som bor i Luster at vi skal komme med forslag uten denne spørreundersøkelsen hvis vi har noen gode ideer og som mener at vi har gode ideer vil du ha dem?
3: Ja, det vil jeg vil gjerne ha, og det har jeg egentlig sagt også, at jeg ønsker gjerne å få masse innspill fra folk fortløpende og folk kan bare sende meg mail og ringe meg og sånn, og det gjør folk også faktisk, så det veldig bra jeg har på en måte tenkt at det liksom Bulus-prosjektet handler jo altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn i prosjektet da og da tror jeg det lettere å få til ting så for eksempel det med tomme hus i kommunen så jo det noe som jeg føler også folk litt mer på nå at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen eller ja for det jo på en måte også folk som har, folk har lyst til å flytte hit men da må også folk i hvert fall på de eksisterende eiendommene da så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det på en måte en problemstilling men det også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det veldig sammensatt
2: Nå skal vi se da at antall så store kommunale boligene det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik
3: Ja, det ja Så, men uansett så det jo noe med at jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha hva skal jeg si hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen da, du har tilhørighet til bygda du vil jo ikke flytte derfra men det noe med at du har kanskje litt forskjellige typer boliger som du kan bo i så hvis du blir eldre så kan du flytte en litt sånn enklere bolig men fortsatt bo i Osdalen. Det det veldig mange som har påpekt i de forskjellige plassene i kommunen faktisk. Da. At det å bare flytte til Gaupne, uansett hvor du bor i Luster, det ikke aktuelt for alle. Så det liksom også fascinerende med Luster kommune, at folk har veldig sånn stedstilknytning. Da. Og det bør... Det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
2: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
3: Jeg har en, altså de kan gå inn på Lyster kommunen sin nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsida så det noe som heter Les mer om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
2: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe i Skjåk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykket oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Lyster.
1: Jo vel.
2: Ja.
1: Ja, mulig.
2: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
1: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp i Lyster da? Nei, Skjåk, unnskyld.
2: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
1: Mm.
2: Jeg tror det mest det. Her i Lyster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Lyster og Sogndal, det jo frem og attende, pendling frem og attende, og det så mange typer arbeidsplasser, mm. både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei. Så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
1: Ja, det var det vi snakket om i sted, altså, mm. var viktigst, jobb eller hus.
2: Mm.
1: Ja, takk, begge deler.
2: Yes, mm. det tror jeg så på. Men jeg gjerne meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
1: Jo, ja.
2: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk i husene, til Kari og Olan Lars Bremnes.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse etter Amy Winehouse og Back to Black, ikke noe white. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter i gang si konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en finskare oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring, så det ikke sikkert at han kommer på plass med sin datamaskin og får gjort dette i morgen tidlig. Det tror ikke, så tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før han får oppdatert denne hjemmesiden vår. Som dere sikkert vet, så er det bare spesialister som kan gjøre skikk på hjemmesiden. Det er så krøkket at jeg ikke orker å ha lært med det, og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve med her. En fin kan det så godt at da får han bare til herje med dette. Så hjemmesiden, den blir oppdatert i løpet av helgen, så det er bare å være tålmodige. Vær så god.
1: Jo, takk
0: da
1: for det.
0: Da kan du få lov til å leke det, du.
1: Ja. Vi har 10 spørsmål foran oss. Det er lett blanding, kan du si. Milt. Så vi kan starte med første spørsmålet. Det gjelder da valg i USA. Der er det da for eksempel, det er 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner eller partier kanskje. Det ene er republikanere, men hva heter det andre? Ja.

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Førten.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når, hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867.
0: Mhm. Og en av de første delen av forfatterskapet, tror jeg. Han begynte ikke han på 1840-tallet å skrive det, så smått. Jo, jeg mener det. Han dør jo i 1906.
1: Oh, ja.
0: Og han kamerat Grieg dør i 1907. Så de rakk akkurat nyromantikken, da. Sånn litterært. Men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Mm, hei. Ja. Hva forskjell på debatt og diskusjon? Forskjellen på debatt og diskusjon?

prøver igjen med neste spørsmål. Hva forskjellen på debatt og diskusjon? Forskjell på debatt og diskusjon 57, 68, 14, 10.

0: Jeg sa det akkurat, ja, nå renner det inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Nå kommer Vetle Værmann igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lumpen hekto betyr 100, og da er det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, kunne måle da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, nei, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Hei så, hvem snakker vi med?
1: Det Liv-Britt, her kan vi se ikke gjøre det, god kveld.
0: Hei du.
1: Hei, ja, det 50 år i kilowatten.
0: Mm, mel uten moms.
1: Ja, det sikkert med.
0: Det med. Det 40 pluss, sant?
1: Det må være med, men.
0: Jeg har vært litt ekkel, men det var ikke meningen det da. Du har helt rett. 40 øre pluss moms, eller 50 øre med momsen. Det Norgesprisen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ha det, ha det. Er det står her? Ja. Kan noen fortelle meg måned og år for innføring av Norgespris? Når ble den innført? Ja.

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, siste oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det spennende å se nå, om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det...
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke litt artig. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få
0: så bra,
2: så
0: kjekt da
2: så det
0: ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden at de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en båt og så blir det trekt ut en vinner som får Er det 8 flakslød? 8 flakslød.
0: Det bra.
2: Og så vet de at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn folkens. Dere med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du skulle teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet, spesielt her. Den veldig rørende. Som musikk, den den melodiøse, altså melodilinen som så fin. Andre ganger så kan det være taktet, det kan være stemma, det kan være... Her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Ja, jeg var kanskje litt i yngste laget eller i eldste laget til denne melodien der.
1: Tyngste laget jeg for min del.
0: Ja, det sikkert det. Men nå vil oss takke for følget. Det har vært en fortsatt trivelig kveld dette her. Og nå vil jeg at du, Steinar, skal gjøre klar denne der The Henry Gibson Orchestra til, som avslutning i kveld. Og før å sette på den, så vil jeg takke for oss. Så kommende vikku, så kan du høre oss i reprise. Du kan spille bingo på onsdagen, og ikke minst kan du nyte kontrimusikken og Jorunn Grete Uggern serverer hver dag. Og så kommer et nytt fredagsmiddagsin kommende helg, og det er det hun som har. Så nyt dagene som best du kan. Vær så god. Her kommer The Henry Gibson Orchestra, og leva det å elske. Takk for oss.

0: Ja, god kveld i hus og hytte. Dette andre sendingen min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meilen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meilen Lund. Og Steinar Teigen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var den gjennom og fin introduksjon, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Vi skal komme til andre til det. Så har haft noen sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at vi skal tåle å gå til en ny en snart. Ja. Ja, det var disse der andre innigum, så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant, og denne heter En sommer er over.
2: Vi skal

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til En sommer er over.
1: Ja.
0: Ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså, forholdet blir jo bedre da.
0: Bære for oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verdensrøm.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslotten, så har de sol, liksom.
1: Ja, godt vær oppe I fjellet blir det.
0: Ja, men det
1: det meldt, det meldt.
0: Da kanskje du har noe bær som man kan få med seg med?
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja, tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene dere litt av tenne. Hører du så tenkt å servere her ifra I kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt, da fikk jeg høre førsteklassingen sång. En stor liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så hukket tak en ung jente som sprang fra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Det var en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren, da han hadde fått pustet ut og begynte å rydde opp at etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så ganske mange folk her I denne gruppa. Den Stene sitter I teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gaupnetunet og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje litt musikk til meg.
1: Det skjer noe der borte, Arne.
0: Ja, nå det festival. Det var det festival alle uke. Ikke på Gaupnetunet bare, men nå på campingen. Det var at jeg så der gommeldansfolket, de... De første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på søndagen.
1: Det var god og varme den da.
0: så det ikke måte på. Og så det da denne jobben med å finne en ny Erling Bjørnetun. Han godeste Knut Håget Hagen, han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørnetun, for de skulle ha en ny kultursjef. Men kultursjefen her, han hadde vært Erling Bjørnetun, så lenge jeg var her. Men, da får vi høre hva han har å si om det. Og inni skjolden så det en ung, veldig ung hotellsjef.
1: Hmm. Ja.
0: Jeg tog på en prat med meg for et par dager siden. Og at med honom så det ei som styrer denne der fjordstova med støvhånd. Og så har I kommunen her har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand. Og det var ja, mye forskjellig. Men I hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at skjønner litt om markedet går ut på og prosessen vi gjør I det. Og så det mye forskjellige. Det spill, det sport, det fritidsaktiviteter. Til mangt.
1: Mm-hmm.
0: Det noen til dere som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående. Sjakk, jeg synes det kan reglene, men det å spille det, det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill, eller det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: Ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han, at han driver og leker seg, så jeg ikke sikker at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det like.
1: Mm.
0: Og så har også en gjerne fin musikkliste, ei musikkliste I kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her I Gaupne, du skal få høre på Joe & Jett, Arnsteins, Joe & Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte, live.
1: Mm.
0: Åh, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss, og Highwayman, Steppenwolf, Kari Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy
1: Moddy,
0: ja,
1: den är vi spänt på.
0: Det er, han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss sette I gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgången. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår gode til Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Maren. Hva tenkte du på, Maren?
2: Vet du ikke, jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne syv måtte minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikken av veldigste gud, det kan hende at de har nødvendig ofte dør av glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter ferdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En nytt være der publikum og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som gutunge med I følgeten Karl van til to hele år. Låte og spillmannskunne ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ufor gården på Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjørerne var da over elve på tur til Røros. Frøyanbana si tid var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 lass gikk av Storefjellet hver vinter. At Røros kom det svenske forbundet, og spillmann de møttes fra båkantet. I nyåret tid så denne tradisjonen til kjupad. Og Røros, de stadig I sentrum for bytet og slottet mellom spillmann fra ulike kanter. Men I hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trekspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Vi får en kort å formidle.
0: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner I Sogndal, der på Stedjetunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendige dag, eller nasjonaldag, og I det høvet så inviterer kirka I Sogndal til film- og temakveld på Stedjetunet to dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på I de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom andre kirka sin rolle I krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst det enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det kontaktperson og så videre, det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele, det bingo I Markstein, jada, står det her. Torsdag 27. august klokka 18, velkommen, arrangør Luster Ungdomslaget. Og det mer bingo på kaféen på Pyramiden I Gøpne, mandag 31. august, 17.30-21, og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Lyster lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-humør.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat, som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille. Og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Mats Rådberg var en svensk countrysanger, gitarrist og komponist, aktiv fra 1969 og fram til han døde av kreft i 2020, 72 år gammal. Interessen for countrymusikken da fikk han gjennom den 5 år eldre broren Anders og en plata med han Hank Williams. Nashville fra 2014 var den siste plata han ga ut, og der har jeg funnet fram til Honky Tonks and Teardrops.

Bjøro Haaland kan vel kalles hele Norges countrykonge. Han debuterte på scenen som femåring, og da han fulgte 17, så emigrerte han til USA. Der jobbet han som snekker og sang i bara. Han flyttet tilbake til Norge i 1966, og den første plateinnspillingen kom i 1970, og til sammen så har det vært 23 album. Her Bjøro med Just Call Me Lonesome.

Jeg tek med en nordmann til fra nesten samme plassen. Arli Karlsen, som var kjent på 80-tallet med bandet Western Swingers. Han starta som soloartist I 2001, og her får du høyre I wish it was that easy.

Red Jenkins var en av de første countryartistene i Sverige, og karrieren har strekt seg over 50 år. Han bygde opp et utrolig kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Whiskey Flavored Kisses, Red Jenkins.

Ray Price kom fra Texas og var aktiv fra 1948 til 2013. En av de mest kjente innspillingene hans Heartaches by the Number, men her får du høre han med The Same Old Me.

Randy Travis er en av de mest seljende countryartisterne, og han ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2016. Her er han med 1982.

0: Johnny Logrey er en annan artist fra Irland, aktiv fra 1990 og til han døde i 2005. Med en blanding av countrylåter, irske ballader og lettfattelig musikk, så åpnet han suksess både i England og i Irland. Old Photographs.
1: Here is one

Arnell Miller er en veteran I countrymusikkbransjen, og fra albumet Certified Country så har jeg plukket ut Every Night You Make Me Day.

Mørl Heggard har etterlatt seg et hav av låter som han har skrevet, og som andre artister har spilt inn. Her irske Jason Travers med Today I Started Loving You Again.

Randy Carlyle er en tradisjonell countrysanger og låtskriver. Han er fra Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Ja, god kveld i hus og hytte. Dette andre sendingen min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meilen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meilen Lund. Og Steinar Teigen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var den gjennom og fin introduksjon, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Vi skal komme til andre til det. Så har haft noen sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at vi skal tåle å gå til en ny en snart. Ja, det var disse der andre innigum, så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant, og denne heter En sommer over.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til En sommer er over.
1: Ja.
0: Ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså, forholdet blir jo bedre da.
0: Bære for oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verdensrøm.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslotten, så har de sol, liksom.
1: Ja, godt vær opp I fjellet blir det.
0: Ja, men det
1: det meldt, det meldt.
0: Da kanskje du har noen bær som jeg kan få med seg med?
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja, tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene dere litt av tenne. Hører du så tenkt å servere her ifra I kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt, da fikk jeg høre førsteklassingen sång. En stor liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så hukket tak en ung jente som sprang ifra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Det var en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren, da han hadde fått pustet ut og begynte å rydde opp at etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så ganske mange folk her I denne gruppa. Den Stene sitter I teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gaupnetunet og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje litt musikk til meg.
1: Det skjer noe der borte, Verne.
0: Ja, nå det festival. Det var det festival alle uke. Ikke på Gaupnetunet bare, men nå på campingen. Det var at jeg så der gommeldansfolket, de... De første kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på søndagen.
1: Det var god og varme den da.
0: så det ikke måte på. Og så det da denne jobben med å finne en ny Erling Bjørnetun. Han godeste Knut Hågetagen, han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørnetun, for de skulle ha en ny kultursjef. Men kultursjefen her, han hadde vært Erling Bjørnetun, så lenge jeg var her. Men da får vi høre hva han har å si om det. Og inni skjolden så det en ung, veldig ung hotellsjef.
1: Hmm. Ja.
0: Jeg tog på en prat med meg for et par dager siden. Og at med honom så det ei som styrer denne der fjordstova med støvhånd. Og så har I kommunen her, har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende, du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand. Og det var ja, mye forskjellig. Men I hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjerum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at skjønner litt om markedet går ut på, og prosessen vi gjør I det. Og så det mye forskjellige. Det spill, det sport, det fritidsaktiviteter. Til mangt.
1: Mm-hmm.
0: Det noen du som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående. Sjakk, jeg synes, det kan reglene, men det å spille det, det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill, eller det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: Ja, og jeg tok en prat med Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han, at han driver og leker seg, så jeg ikke sikker at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det like.
1: Mm.
0: Og så har også en jævla fin musikkliste, ei musikkliste I kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her I Gaupne, du skal få høre på Joe & Jett, Arnsteins, Joe & Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte på, jeg hørte hun live.
1: Mm.
0: Å, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille åt oss, og Hiveman, Steppenwolf, Kari Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, Det Moddy
1: Moddy,
0: ja. Ja, Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss sette I gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgangen. Og den neste melodien du skal føre på, den det vår gode til Jon, som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat fra Marien. Hva tenkte du på, Marien?
2: Vet du hva? Jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne skyld måtte jeg minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikkelig veldig stygg ut. Det kan hende at de har nødde ofte døra og glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter ferdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En lytt være der publikum Og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som guttunge med I følge til en karlfant I to hele år. Låte og spillmannskunde ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett du får gården på, til Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen, så heter det Rørosvae. Det var der lastkjøreren var da over elve på tur til Røros. For jernbana, si tid, var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 last gikk av Storefjellet hver vinter. At Røros kom det svenske forbundet, og spillmann, de møttes fra både kanter. I nyere tid så denne tradisjonen til kjupet. Og Røros, de stadig I sentrum for bytet og slottet mellom spillmann fra ulike kanter. Men I hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trekspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Vi jo, har ringkort å formidle.
0: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner I Sogndal, der på Stedietunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og I det høvet så inviterer kyrka I Sogndal til film og temakveld på Stedietunet to dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på I de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom annet kirka sin rolle I krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst så enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vennlig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det kontaktperson og så videre. Det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det bingo I Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslag. Og det mer bingo. På kaféen på Pyramiden I Gøpne. Mandag 31. august 17.30-21. Og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-humør.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det gjør bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette er fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille, og det er denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: Radio Lusta.
1: Ja, det var Radio Lusta. Vi skal, eller vi snakket I sted om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
2: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
3: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
2: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øyne I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
3: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vege ordet sine litt grann også, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navnet deres, og huske navnet deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg. Jeg tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
2: Hvordan det du legger opp denne første skoledagen, som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se?
3: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungeren synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungeren synes det var ok. De har jo vært på skolen på førskoledager og sånt, så de jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her. Så det gikk helt fint denne gangen.
2: Ditt unge som kjenner noen fra før?
3: Ja, I gruppen så har vi nå bare en barnehage, og alle kommer for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn hva vi kjenner det I hvert fall. Så vi, det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjent med ungene, for de kjenner seg selv.
2: Nå kan vi prate om fag. Hva det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
3: Det du tar med å knekke lesekoden, det jo kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer å kanskje skrive noen bokstaveren, kanskje å telle litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykker, men det viktigste med alt jo trivsel. At de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
2: Og så, hvilken metode bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
3: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får le på seg, det viktig, og at de får synge litt, det viktig, og at de får leke mye. Det jo kanskje litt, musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første veken. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
2: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og høre litt på dem?
3: Da prøver vi på det.
4: Vi skal ta en liten øving på den første. Hukser det til du sang her?
5: Ja.
4: Vet du hva? Nå skal hun ta opp, og det synger den sangen. Tror du det går bra?
5: Ja.
4: Hukser det hvordan til du sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på også. Hvordan var den da, Rian?
5: Jeg må bare
4: gjøre
5: sammen.
4: Det kan være plassen din. Nei, du skal sitte der.
5: Jeg skal ta
4: den. Hukser du hatt det til I sangen?
5: Ja.
4: så hvem som husker han best, om det guttene eller jentene som husker han best. Jeg tror kanskje guttene husker han best. Tror du, ja?
5: Ja.
4: Hva er det da?

0: extra empathy. I don't
1: Tusen takk til første klasse ved Gøpne skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ute og gikk. Det altså et lustrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med henne... Maria Klakegg. Hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da i dette løpet som opprinnelig da startet i Kaupanger og som sluttet i Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak i en av de unge damene som har sprunget Lusterfjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Er dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg også litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad i å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikke tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Er det for å bevise noe? Hva er dette for noe da?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med rittet da.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå i år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp i Bergen. Og så skal jeg senere i år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva er det du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så er jeg veldig glad i å trene og være med familie og venner. Og det er egentlig mest det det går i.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det er faktisk veldig få fra mitt hjemområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det er egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag som der mange driver med konkurranse og sånn.
2: Nå i dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak i alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, det folk med røde kors. Ikke blå kors, men i hvert fall røde kors. Det vil jeg tro, kanskje blå kors også. En som var med i staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har jeg lyst til å ta at denne blir på sist helg. For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp fra Kaupanger og helt inn i Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200 for rett og slett, men vi vil egentlig ikke ha, bli så veldig store. Det krever veldig mye å ta imot såpass mange deltakere. Og nå var ikke værmeldingene de beste. Det var egentlig ganske ille fram mot helgi. Heldigvis så bedret det seg. Så vi fikk en sånn mellomting mellom dårlig vær og fin vær som kom nå disse dagene her. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv. De sprang i kjors og t-kjorte de på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen av deltakerne og kom inn. Det var nok så sølete fra topp til tå, dem som hadde da velta seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
4: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så helt klart, den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å virkelig å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere, at du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da, så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye, ja, mye slitne fjes og mye glede og mye smil, og det er vel det de sier, at de er så overrasket, for alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette her er, ja, det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
2: Jeg har sett noen av bildene du har lagt ut til deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vagen og de som springer ut i skog og mark. Men dem som jogger etter vagen, de er ikke blide, dem.
4: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons, ja, kanskje det har noe litt sånn med prestasjon og tid og press og stress, og mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er, men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgi, så merket vi så det at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram, og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper, og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt med disse ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
2: Har du noe statistikk over, ja, eldst og yngst på den som deltok?
4: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Race. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
2: Og da det selvsagt neste spørsmål. Hva tid skjer neste løp?
4: Oi, ja, du, vi har vel på en måte landet på et 2-årsintervall, så det blir, vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir noe i 2028, eller om, det, om, ja, om vi finner på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se. Men først om 2 år i alle fall.
2: Da sier jeg gratulerer med å være overstått, og så unnskyld lykke til.

0: Takk til Arne Steins der med tjo og hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstova går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Og Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Og jeg tror ikke Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke hatt tid til å stoppe. Men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenker jeg, hadde vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjoldene her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, men tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turistinformasjoner, vi kan vel ikke kalle det da, men infopunkter, der vi har brosjyrer og en touch screen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen vår med vår verser, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpen hele sesongen da, fra 12 om dagen til 20 om kvelden, og da har vi litt lunsj-tilbud da, de to første timene, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmagraut, som vi for første gang har hatt I år, det har vært kjempepopulært, og betasuppe. Vi har selgt masse rømmagraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett. Og rødspetta og slik så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen vi åpner jo sommerkaféen 20. juni og avslutter vanligvis 20. august Nå lurer vi da nett om helgen nå, altså det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april, så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250 000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det der de kjøper. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slik, men ikke, og litt wraps, men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler da at de veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren da, at vi har en del besøk på sommeren. Så det vært sånn flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre. Og da merker vi jo, vi ser jo de også. Men akkurat nå, for eksempel, så det mye østeuropære, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sene ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og da merker vi godt, de kommer litt sent på dag og skal vil ha middag sånn.

0: Det er ikke så mye folk. Folk styrer unna og kjører til andre plasser i landet. Men vi har jo litt her likevel, og når det er solskinn så opplever vi at da kommer det mer folk, og da er det gjerne folk som er innom kaféen og kjøper wraps på vei til Strondi og slike ting, så det er litt sånn annet salg.
1: Og så er det da dette med sesongen. Men du driver jo med ting utom sesongen med deg.
0: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skip da, så blir det en pause i kaféen, for da stenger vi ned litt grann, og så åpner vi opp at det er dugnadskafé da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og da er det bygdi som står på da, og jobber tirsdag, fredag og søndag og har med åpne, og da er det basseng og da er det kafé, og så er det jo også selvfølgelig arrangement som folk, ja, da hadde vi 140 stykker som åt betasuppe her og kake og kaffe og lappa. Da var pensjonistlag i to kommuner som var her. Og så senere i dag så skal jeg avtale en trerøtters middag for 30 eller 50 stykker, jeg vet ikke helt enda. Så er det jo stadig ting da, heldigvis. Folk har lyst til å bruke fjordstovet, og da tykker vi stas.
1: Og så er det da det li mot senhøsten og vinteren. Kan du komme ut på noe av planene hva da vi har utover?
0: Ja, vi skal ha noe kulturarrangement. Det skal vi ha, og først og fremst nå så er det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun er bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det er, altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette er ett menneske med en stemme. Hun har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det er jo hun som lager lyderen, men det er han som hjelper til. Og det er mye artige effekter, og det er voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg ser veldig i det blå enda da. Jeg har noen ting på plass, men da skal vi ha en kveld der bygdi og andre bygder er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi og lager programmet da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tirsdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle deg, hva skal dere vise frem?
0: Ja, da er det to filmer, og da er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det våre Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6. Så det er nå på tirsdag 25. Og så kommer jo de en gang i måneden da, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Lyster nå, at de tar ikke en tur på kino og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
0: Tusen takk for det.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og da kan du valse til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang, om det er fint vær etter neste helg, men jeg er usikker. Nå vil jeg, hvordan kan dronninga flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninga flytte seg på sjakkmatten? 576-81-410.

0: Ingen som ringde inn, så jeg kan prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Ja, Jon, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Du, nå kan du vel det besikre seg. Visste du dette for at du leser i avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Mm. Ja. Skjønner du?
0: Nå har vært inn på statens vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag nå.
1: I like måte.
2: Du går under dette, Jon.
0: Ja, men Kristoffer, ikke bli feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, jeg tror, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der også?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest aviser, jeg leser aviser om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du.
4: Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, jeg nådde takk i et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja, da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
4: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Så har vi sagt, ja, bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6-6.

0: Ja, hallo, kan snakke med.
1: Du snakker med Vetle Vesland, at nå tar jeg bare en sjanse på grillkål.
0: Ja, helt korrekt. Med grillkål så blir svart når du kjøper det, så blir det rødt når du tenner på, og så blir det grått etterpå. Grillkål er rett.
1: Tusen takk.
0: Hei, god dag.
1: Ikke så, ha det, ja.
0: Ha det.
2: Dette var fantastisk. Så artig. Steinar Teigen, du har funnet musikken til konkurranser. Kan jeg få utfordre deg til å spille litt Biggies? Yes!

0: fërshë vinë në bëjgjës i dhe fjerna.
1: Ha du se këtë po në gënë një jubi dhe si stë stanar? Nëj, në rriston përgjë, dhe se eri që të këtë i që hërë të këta, më në nëj që se këtë në gënë një jubi. Her i lystes a saften som kultursjefen i så mange år at også glemt klesen det en skal søke på slike stillinger. Men det var han som har ansvaret for tilsettingen på ANY. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Ågetagen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til, for det finnes bare annen. Men de tok i hvert fall en prat med Knut Ågetagen om ny kultursjef. Knut Ågetagen. Skolen har akkurat startet, så du har sikkert mer enn nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen, men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
2: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun, og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju, og så blir det gjennomført intervjurunder, og så gjør vi en oppsummering etter det. Men det er en spennende liste, mange forskjellige kvaliteter, mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring, så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
1: Men denne stillingen der, det er jo ikke, du har liksom ikke en liste over, du skal gjøre det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje, kan bestemme mye selv?
2: Det er en ganske selvstendig stilling, så det klart at det er noen ramme for kulturkontoret. Det er jo en del kommunale tilskuddsordninger som skal håndheves. Det er en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det er en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge, store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka. Og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange ti år faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs. Så den jobben er jo ikke der, altså den oppgaven er jo ikke der lenger. Så sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den personen som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, så den personen skal få lov til å være seg selv. Men vi må også på en måte fylle et lite rom her med oppgave, så det er jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som er det som er, også er sentralt. Det er jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket, det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke er ferdig smørbrødliste, men vi har noen, hva skal jeg si, overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter, men ingrediensene, de skal vi finne frem til, slik at det blir en smakfull og variert meny.
1: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
2: Det skal bli en ny. Sånn er det nå i de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt Det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes, og klart, altså kulturfeltet i 2026 er jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
1: Ganske stor forskjell. Men du, hva er denne prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid er dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
2: Nei, prosessen videre er jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utvalg aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andregangsintervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vitt, så her blir jo det også en helskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Lystre kommune. Yeah, here-

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Før du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene vil jeg kalle dem lagt ut. Det en nytelse også å se på.
0: Det det. Og så til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg og gjøre.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at, slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at det heter det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på og hjelper oss med det der nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rensleitere dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei.
1: Det en renselse, kan du si, i politisk. Ja. Men du tenkte også bad i havet eller noe sånt?
0: Bad i havet, eller på havslovattnet, eller det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, jeg holder meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med likhandel, eller ikke,
1: nei. Det var for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bryte ditt?
1: Du får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men i hvert fall, så har nå hørt disse korsike karene, og nå skal oss høre på en korsikar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og jeg merker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel er du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men... Hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
3: kredit I dem alltså.
4: Ja. Jag dyker dem.
3: Du kan det nå du jobbar här några månader. Kan det artigaste du med den jobben?
2: Det artigaste med den jobben, ja. Det alle gjestopplevelsene, å snakke med gjestene og høre hvor fint de har hatt det. Det jo det kjekkeste å få gode tilbakemeldinger, ikke minst. Og det å se at man får faktisk til det, det konseptet med fører her. Da. Og det jo det med service og høyt nivå på mat og drikke. Og ja, helheten I... det som med et ja, et hotellopphold da. Jeg pleier å si det at gjesteopplevelsen starter når du har booket rommet og så den ferdig ja, et par dager etter du har dratt fra hotellet fordi du har fortsatt du får jo en bookingbekreftelse når du booker og så kan du kontakte hotellet frem til du komme, og så du jo på hotellet, og så når du har dratt, så får du ofte en og en, ja, en e-post for eksempel. Så alt jo helheten I det med at ja, gjestopplevelsen starter når man bukker helt til man, ja, to dager etter man har sjekket ut da. Så det jo å prøve å få det til å være best mulig, selvfølgelig. Det jo det som målet.
3: Har du noe samarbeid med andre aktører som gjør at gjestene kan delta på ting rundt omkring I bygdommer?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guidet turer sammen med Landmark Adventures. Han driver med guidet kajakturer og guidet elsykkeltur og ja, gåturer I nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her I Skjolden. Da. Og så det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut til Feigenfossen, så sier vi ja, da må du innom Feigeshage og ta en kaffe og en affel, for eksempel, ja. Det jo det å få fram ja, alle lokale næringsdrivende, og vi må spille på lag. Nyttig ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
3: Et hotellopphold for mange, ikke bare rommet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det jo både beliggenhet og mat og drikke våre to største selling points. Det der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter. Som bare for å nevne noen få så har vi for eksempel på I restauranten her nede så har vi kjøtt fra Ormensgaren og fra Midtun her borte og så har vi bær fra Haugegård både jordbær og bringebær vi har brukt urtehagen vår plenty og der har vi jo rips og solbær sant Ja, og det viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
3: Du litt nysgjerrig, fordi nå du dedikert I jobben du hører, men du midt I 20-årene, og hva gjør du når du fri? Rettere sagt, har du fri?
2: altså jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben så, men det en det jo en livsstil på en måte man jobber, står på de månedene man åpent og så har man mulighet til å ta litt ferie når man, på vintersesongen når man har stengt ja.
3: Hvor lenge har dere OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong. Mm.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de ikke superflinke, altså. De det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb, for eksempel i 2 måneder når de har fri fra skolen, eller så det faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
3: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil og smake på sider fra forskjellige produsenter og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
3: Lære litt om prosessen kanskje? Mm-hmm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrket, og ja, presset, gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
3: Så spennende. Du vil sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: på den veien. Men... Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
1: Ja, han var skikkelig fin fyr. Men du,
0: ja.
1: Det slik at i Luster så det mange tomme hus. Og så det stadig folk som på utkikk etter en standardby. Dette henger jo ikke så på en sammen med sammen.
0: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt da?
1: Nei, da har oss en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette ihop.
0: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke så?
1: Yes. Ja. Sånn det skal svare Marum, men først. Ja. Hvis folk skal flytte hit, hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
0: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
1: Nemlig. Mm-hmm. Og da tenker jeg, det huset som skal komme først, eller det jobben som skal komme først?
0: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når vi kommer frem. Det jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus. Ja.
1: Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stående bo.
0: Nei.
1: Da kan jo ikke komme likevel.
0: Da blir det sånn i camping da.
1: Ja, og det ikke det helt store, vet du.
0: Det blir det nå med to nyheter.
1: Ja, det blir stort. Det er to nye like luksusgifter. Ja, ja. Ja, det skal du se. Mm-hmm. Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo. Det nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum. Om dette prosjektet som kalles for Bulust. Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
0: Ja.
1: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bulust.
2: Ja.
1: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det for noe?
2: Det et bu- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år. For å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
1: Men det ikke at det noen bestemte plass i Luster som pakkes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
2: Nei, det hele kommunen. Men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så det formannskapet som styringsgruppen for prosjektet. Da. Så det jo, jeg må jo legge fram for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt. Da.
1: Og så det ikke noe som at de prøver bu?
2: Ja.
1: Fortell hva det for noe.
2: Nei, det litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebuprosjekt som de har hatt stor suksess med. Det egentlig veldig likt som å leie, men det litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden, og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som liv laget, da, rett og slett.
1: Kan du fortelle klisten, hva er prosjektet i dag?
2: Prosjektet i dag nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere, som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Og så har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus i kommunen. Det er egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdalag.

0: Karl, håper du at du skal være da?
1: Da håper jeg at vi kan jobbe litt med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere i høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledig tomte vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt i år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler i år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret i Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Luster omsorgssenter, Gaupne helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenter til. Og så ikke minst så sett en del på Gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per i dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
2: Du kan ikke komme med noe konkret i dag, Avon, kanskje?
1: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn i på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som i hvert fall det behov for i Luster, jo behov for mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere det også et stort behov for da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt da, at hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn i de boligene, det tror jeg liksom nytt, eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse i kommunen. Og det har vi litt lite av i dag.
2: Så. Det noe litt å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer i den gode innspill til hvordan skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående.
1: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdalag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg har pratet med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn, spesielt med Luster, jo at Luster en veldig stor kommune med mange bygder, og veldig mange vil jo også bo i bygdene sine, og det skjønner jeg. Og det jo det som kanskje utfordringen til kommunen, at liksom man må ta et valg om, vil man opprettholde den bosetningen, eller, og da må man også tilrettelegge for en variert boligmasse, tror jeg da, i distriktene, mer i bygdene. Så det jo sånn valg man må ta da. Så ja.
2: Hva slags svar har du fått da fra dem som bor i kommunen på den spørreundersøkelsen som ble sendt ut?
1: Jeg har spurt om veldig mye forskjellig, men det jo liksom totalt sett folk veldig glad i Luster, har lyst til å bo her, de som bor her. Det mange som også har lyst til å flytte hit, men som sliter litt med å finne rett bolig da. Så det jo sånn sett et veldig sånn konkurransefortrinn i forhold til veldig mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster, eller flytte til den plassen da. Så for eksempel Sjåk da, som er eneste lista, som hadde den prøveordningen, de har jo hatt, altså jeg pratet med dem, så har de sagt at ja, de har slitt veldig med bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk. Så det vi jo egentlig i en veldig god posisjon da. Så, Og så i og med at mange vektlegger også, det positivt med at du har et arbeidsmarked på tvers av kommunene, så du får liksom muligheten til å jobbe med forskjellige ting. Ja, det veldig mye forskjellige folk har svart da, som positivt med luster og men også at de så som det med mangel på sånn type variasjon i boligmassen også noe som innbyggerne påpeker da.
2: Har du noe innsje fra oss som bor i Luster at du skal komme med forslag uten denne spørreundersøkelsen hvis du har noen gode ideer og som mener at du har gode ideer vil du ha dem?
1: Ja, det vil jeg. Jeg vil gjerne ha, og det har jeg egentlig sagt også, at jeg ønsker gjerne å få masse innspill fra folk fortløpende, og folk kan bare sende meg mail og ringe meg og sånn, og det gjør folk også faktisk, så det veldig bra. Jeg har på en måte tenkt at det liksom, Bulus-prosjektet handler jo, altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn i prosjektet da. Og da tror jeg det lettere å få til ting. Så for eksempel det med tomme hus i kommunen, så jo det noe som jeg føler også folk litt mer på nå, at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen, eller ja, for det på en måte også folk som har, folk har lyst til å flytte dit, men da må også folk, i hvert fall på de eksisterende eiendommene da, så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det på en måte en problemstilling, men det også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det veldig sammensatt.
2: Nå skal vi se da at antall så store kommunale boliger det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
1: Ja, det... Ja, så, men uansett så det jo noe med at jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha, hva skal jeg si, hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen, du har tilhørighet til bygda, du vil jo ikke flytte derfra, men det noe med at du har kanskje litt forskjellig type bolig som du kan bo i, så hvis du blir eldre så kan du flytte en litt sånn enklere bolig. Men fortsatt bo i Osdalen, det det veldig mange som har påpekt i de forskjellige plassene i kommunen faktisk, da. At det å bare flytte til Gaupne, uansett hvor du bor i Luster, det ikke aktuelt for alle. Så det liksom også fascinerende med Luster kommune, at folk har veldig sånn stedstilknytning, da. Og det bør... Det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
2: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
1: Jeg har en, altså de kan gå inn på Luster kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsiden så det noe som heter Les mer om Bulus-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
2: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til en dame der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe i Skjåk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykka oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
3: Jo, eller?
2: Ja.
3: Ja, mulig.
2: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
3: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på hva var det liksom som gikk feil opp i Luster da? Nei, Skjåk, unnskyld.
2: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
3: Mm.
2: Jeg tror det mest det. Her i Luster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Luster og Sogndal, det jo frem og tende, pendling frem og tende, og det så mange typer arbeidsplasser, både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei. Så Jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
3: Ja, det var det vi snakket om mest da, altså, mm. Var viktigst, jobb eller hus?
2: Mm.
3: Ja, takk, begge deler.
2: Yes, mm. Det tror jeg så på. Men jeg gjerne meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
3: Ja, ja.
2: Og da kan du gå rett over på neste melodi, Folk I husene, takk Kari og Olan Lars Bremnes.

0: Ja, det kommer så absolutt en konkurranse. Ja. Etter Amy Winehouse og Back to Black. Ikke noe white. Jeg har lyst til å komme med en liten information til dere før en Roger setter i gang si konkurranse. Og så har, som dere sikkert kjenner til, en hjemmeside som en finskare oppdaterer hver morgen etter en fredagssending. Det blir litt forsinket nå, for han på tur. Det sikkert strek rundt omkring. Så det ikke sikkert at han kommer på plass med sin datamaskine og får gjort dette i morgen tidlig. Det tror ikke. Så jeg tror kanskje at det blir både lørdagskveld og kanskje søndagen før en får oppdatert denne hjemmesiden vår. Som dere sikkert vet, så er det bare spesialister som kan gjøre skikk på hjemmesiden. Det er så krøkket at jeg ikke orker å lære med det. Og jeg tror ikke at jeg har fått lov til å prøve med her. En fin kan det så godt at da får jeg bare det herje med dette. Så hjemmesiden, den blir oppdatert i løpet av helgen. Så det er bare å være tålmodige. Vær så god.
1: Jo, takk
0: da
1: for det.
0: Da kan du få lov til å leke det, du.
1: Ja. Vi har 10 spørsmål foran oss. Det er lett blanding, kan du si. Mildt. Så vi kan starte med første spørsmål. Det gjelder da valg i USA. Der er det da for eksempel, det er 2 såkalte, skal vi si, fraksjoner eller partier kanskje. Det ene er republikanere, men hva heter det andre?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Sigrun Forten.
0: Hei.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samme slengen når, hvilket år han døde?
1: Nei. Men han skrev i 1867.
0: Mhm. Og en av de første delen av forfatterskapet, tror jeg. Han begynte ikke han på 1840-tallet å skrive det, altså smått. Jo, jeg mener det. Han dør jo i 1906.
1: Åja. Ja.
0: Og han kamerat Grieg dør i 1907. Så de rakk akkurat nyromantikken, da. Sånn litterært. Men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Mm, hei. Ja. Hva forskjell på debatt og diskusjon? Forskjellen på debatt og diskusjon.

Prøver igjen med neste spørsmål. Hva forskjellen på debatt og diskusjon? Forskjell på debatt og diskusjon 57, 68, 14, 10.

0: Jeg sa det akkurat, ja, nå renner det inn her. Hvem snakker jeg med?
1: Nå kan man rette verden igjen.
0: Ja, hallo.
1: Lumpen hekto betyr 100, og da det vel 100 liter.
0: Ja. Det var gjerne fiskerne som brukte mye av dette før, var det ikke det da? Korn og sånne ting, da målte de det hektoliter, kunne måle da.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Nei, men du har rett svar. Takk igjen.
1: Ja, adio.
0: Hei, hei. Ta litt enkelt nå da. Hvilket bilmerke har Tiguan? Hvilket bilmerke har Tiguan?

0: Hei sånn, hvem snakker vi med?
1: Det Liv-Britt, her kan vi sikkert gjøre deg opp vel.
0: Hei du.
1: Nei, ja, det 50 år i kilowatten.
0: Mm, mel uten moms.
1: Ja, det sikkert med.
0: Det med. Det 40 pluss, sant?
1: Det må være med, men.
0: Jeg ble litt ekkel, men det skal ikke, var ikke meningen av det da. Du har helt rett. 40 øre pluss moms, eller 50 øre med momsen. Det Norges prisen.
1: Ja.
0: Takk skal du ha. Ha det, ha det. Er det står her? Ja. Kan noen fortelle meg måned og år for innføring av Norges pris? Når ble den innført? Ja.

0: Ja, jeg var kanskje litt i yngste laget eller eldste laget til denne melodien der.
1: Yngste laget, jeg er for mindre.
0: Ja, det sikkert det. Men nå vil oss takke for følget. Det har vært en fortsatt trivelig kveld dette her, og nå vil jeg at du, Stanna, skal gjøre klar denne der The Henry Gibson Orchestra til, som avslutning i kveld. Og før å sette på den, så vil jeg takke for oss. Så kommende vikku, så kan du høre oss i reprise. Du kan spille bingo på onsdag, og ikke minst kan du nyte kontrumusikken og til Jorunn Grete Uggulen servera hver dag. Og så kommer et nytt fredagsmiddagsinn kommende helg, og det er det hun som har. Så nyt dagene som best du kan. Vær så god. Her kommer The Henry Gibson Orchestra og leva det å elske. Takk for oss.

0: Oi, det var nå en ny eller en annen versjon til en sommer over.
1: Ja.
0: Han ikke helt over da.
1: Nei, det skal komme nye og bedre værforhold fremover. Altså, ja. Forholdet blir jo bedre da.
0: Vær for oss.
1: Yes, nei, men for flere, det skal bli fjellvær av noen verdensrøm.
0: Ja.
1: Hele fjellet skal bli skikkelig sånn, hva de kalte det, husmannsvær. Dette noe gammelt.
0: Når de skal ta hårslotten, så har de sol, liksom.
1: Ja, godt vær oppe I fjellet blir det.
0: Ja, men det
1: det meldt, det meldt.
0: Da kanskje det hatt noen bær som man kan få med seg med.
1: Fjellbær.
0: Fjellbær.
1: Bær.
0: Ja, fjellbær. ja, tyting og...
1: Mm.
0: Ja. Men nå, folkens, skal dere få lov til å lene litt av tenne. Hører du så tenkt å servere her ifra I kveld? Dere skal få lov til å være med på første skoledag for førsteklassingene her på Gaupne skole. Jeg tok meg en liten tur innom der.
1: Mm.
0: Og det var så kjekt, da fikk jeg høre førsteklassingens sång. En stor liten snutt. Det bare å glede seg. På Lustrafjorden inn for helge, så hukket taket en ung jente som sprang ifra Solvorn til Gaupne. Hun var sølått. Da var det en grunn til det. Pratet også med Magne Kvalsøren, da han hadde fått pustet ut og begynt å rydde opp etterpå. Det gjorde de nå for et par dager siden. Og så har jeg tenkt å prøve noe nytt. Og så ganske mange folk her I denne gruppa. Den Stene sitter I teknikken, og Roger sitter, og Jon sitter. Så jeg skal ta en liten tur bort på Gaupnetunet og prøve å få med meg noe. Ja, kanskje litt musikk til meg.
1: Det skjer noe der borte der.
0: Ja, nå det festival. Det var det festival alle vi kunne. Ikke på Gaupnetunet bare, men nå på campingen. Det var at jeg så der gommeldansfolk. De først kom jo og sjekket inn på campingplassen nå på søndagen.
1: Det var god og varme den da.
0: Så det ikke måte på. Og så det da den har jobbet med å finne en ny Erling Bjørnetun. En han godeste Knut Håget Hagen, han hørte ikke på meg da jeg sa at de skulle finne en ny Erling Bjørnetun, for de skulle ha en ny kultursjef. Men kultursjefen her, han hadde vært Erling Bjørnetun så lenge jeg var her. Men da får høre hva han har å si om det. Og inni skjolden så det en ung, veldig ung hotellsjef.
1: Mm. Ja.
0: Jeg tog på en prat med meg for et par dager siden. Og at med honom så det ei som styrer denne der fjordstova med støvhånd. Og så har I kommunen her, har de et prosjekt de kaller for Bulyst. Du kan hende du vet hva det for noe. Det handler om kartlegging til tomme hus og behovet for hus til folk som bor her og kommer fra annen stand. Og det var ja, mye forskjellig. Men I hvert fall, Lise Kvålshaugen Bjørum, hun forteller litt om dette prosjektet, slik at skjønner litt om markedet går ut på, og prosessen vi gjør I det. Og så det mye forskjellige. Det spill, det sport, det fritidsaktiviteter til mangt.
1: Mm-hmm.
0: Det noen til dere som spiller sjakk?
1: Ja, så det vanskelig å holde dette her gående sjakk. Jeg synes, det kan reglene, men det å spille det det som utfordringen.
0: Ja, akkurat. Men sjakk et spill, eller det sport?
1: Nei, det spill. Det blir jo svett, men det mer som mentalt.
0: Ja, og jeg tok en prat med en Vegard Volde, for han driver og leker seg litt med sjakk. Hvis de sier det til han, at han driver og leker seg, så jeg ikke sikker at han så blir for det, men han ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det like.
1: Mm.
0: Og så har også en gjerne fin musikkliste, ei musikkliste I kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her I Gaupne, du skal få høre på Joe & Jett, Arnsteins, Joe & Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte, live.
1: Mm.
0: Å, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille hos oss, og Hiveman, Steppenwolf, Kari Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy
1: Moddy, ja. Ja, Moddy. Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan virkelig få oss helt ned på. Men før oss sette I gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgangen. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår gode til Jon, som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Skikkelig skillingsvise der, Jon.
1: Ja.
0: Godt valg.
1: Ja.
0: Vi skal ha litt prat ifra Mairen. Hva tenkte du på, Mairen?
2: Vet du ikke, jeg har lyst til å gjøre en melding litt ordentlig her I kveld.
0: Ja.
2: Fordi det handler om et arrangement som skal være onsdag 9. september, så denne syv måste minne dere på flere ganger. Det altså to spillmann, en Geir Marius Toru og en Øystein Rui, de kommer hit til Luster. De kommer til Vigdalen den 9. september klokka 19. Det fantastisk å få to skikken av veldig stygg ut. Det kan hende at de har nødde å åpne døra og glas for at de skal få det med seg. Men dette altså etter ferdagsvegen. Spillmenn, de har alltid rest. En lytt være der publikum og der impulsen finnes. For snart 200 år siden var Fel Jakob som guttunge med I følgeten Carl van til to hele år. Låte og spillmannskunne ble utvekslet mellom folk og distrikt. Rett ut for gården på Øystein på østsiden av Gudbrandsdalen så heter det Rørosvae. Det var der lastkjøreren var da over elve på tur til Røros. For Jønbana si tid var lastkjøring storindustri, og mer enn 1000 last gikk av store fjellet hver vinter. At Røros kom det svenske forbundet, og spørsmålet de møttes fra både kanter. I nyåret tid så denne tradisjonen til kjupet. Og Røros, de stadig I sentrum for bytet og slottet mellom spillmannen fra ulike kanter. Men I hvert fall, disse to karene som da kommer den 9. september, de fantastiske på trekspill og fele. De flinke til å fortelle denne historien som de vil formidle, både med ord og ikke minst tone. Så altså, Vigdalen, 9. september. Vær så god, Roger. Du har en kort å formidle.
0: Takk for det. Vi skal formidle litt meldinger, som sagt. Vi begynner I Sogndal, der på Stedietunet, og det har en varighet på cirka en halvannen time, pluss minus. Og det for de som på eller utenfor Facebook, altså alle mann velkommen der. Den 24. august så Ukraina sin selvstendig dag, eller nasjonaldag, og I det høvet så inviterer kirka I Sogndal til film- og temakveld på Stedietunet to dager etter, altså onsdag 26. august klokka 18. Filmskapere fra Ukraina vil være der og vise noen prisbelønte dokumentarfilmer som de lagde for cirka 10 år siden, da krigen allerede stod på I de østlige delene av landet. Filmene skildrer mellom andre kirka sin rolle I krigen og heter Kapellanen og Brød. En dokumentarisk og historisk kveld om hva krigen gjør med et lokalsamfunn, og hvordan mennesker prøver å holde fast på tro, verdighet og et helt vanlig liv. Filmen tekstet på norsk, og før visningen vil de som står bak filmene innlede om det, og så blir det anledning til å samtale om det etterpå. Og ikke minst det enkel servering med kaffe og te og noe attott, står det her. Altså det onsdag 26. august klokka 6. Velkommen da. Så har vi Hafslo Fiskefestival. Lørdag 29. august fyller vi Hafslo sentrum med liv, aktivitet og fiskeglede når 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole inviterer til årets fiskefestival. Det blir konkurranser, leik og aktiviteter for både små og store med fiskekonkurranse på Hafslovatnet som dagens høydepunkt. Festivalen en viktig tradisjon og en flott anledning til å samle bygda og treffe kjente ikke minst. Og krøke noen gode nye. Haha. Og for å skape gode opplevelser for alle, så håper vi på støtte fra lokale bedrifter, skal vi se. Det var vi, ja. Vendig hilsen 9. klasse ved Hafslo barne- og ungdomsskole. Det kontaktperson, og så videre. Det Linda Kristin Brunborg på telefon 47 44 71 13. Linda Kristin Brunborg 47 44 71 13. Kursivskriften var litt usikker der. Vi har flere ting å meddele. Det bingo I Markstein. Ja da, står det her. Torsdag 27. august klokka 18. Velkommen. Arrangør Luster Ungdomslag. Og det mer bingo. På kaféen på Pyramiden I Gøpne. Mandag 31. august 17.30-21. Og så har kaféen egen bingo-meny. Ta med en venn eller fem og et godt bingo-humør. Arrangør NFU Luster, lokallaget. Det var de meldingene vi hadde så langt. Så da tenkte jeg vi skulle ta en liten trall med han Terje Tysland, som det heter på norsk, med bingo-humør.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubileumsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåter som han vil at vi skal spille, og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: Radio Lusta. Ja, det var Radio Lusta. Vi skal, eller vi snakket I sted om, rettere sagt, om første skoledag her I Gaupne. Og I den forbindelse så har vi snakket med en som heter Arve om første skoledag.
1: Det noe som selv denne klassen I forhold til de andre du har haft?
2: Det alle førsteklassinger har, eller førsteklasser har sin, sitt særpreg. Det kan være mange, det kan være få, og det kan være vanskelig de første dagene, det kan være voldsomt lett de første dagene. Noen enkle har med å gjøre sosialt, noen sliter sosialt, noen sterke faglige, noen mindre sterke faglige. Nå I år det voldsomt lite kull da. Det det som spesielt med dette året her I åpen.
1: Da jeg kom inn I klasserommet, så satt de da banka framfor døkke læreren, og med største og mest intense øyne I verden. Hva føler du når du sitter framfor en slik ny klasse, første skoledag?
2: Jeg vet jo, de første dagene I første klasse, så det noe, du blir en voldsomt viktig person da, for ungene. Så at det jo kanskje, ja, du den viktigste personen I hele verden for deg, akkurat disse første skoledagene. Og da det jo viktig å vege ordet sine litt grann også, og si, og være positiv, vinkle ting positivt, skryte av ungene, bruke navnet deres, og huske navnet deres, og at de har sine ting på sine plasser, og vise at du ser deg. Jeg tror det det viktigste I starten. Så kommer det faglige etter hvert. Det ikke viktig de første dagene.
1: Hvordan det du legger opp denne første skoledagen, som da kom dinglene her nå litt på formiddagen, så var det ikke nærmest til foreldre å se?
2: Foreldre har jo fått informasjon I forkant om at de velkomne til å være her I starten av skoledagen, og så hvis ungene synes det ok, så kan de få lov å reise etter en time, halvannen time. Og I dag så reiste alle foreldre ganske tidlig, for ungene synes det var ok. De har jo vært på skolen på førskoledager og sånt, så det jo litt trygge på omgivelsene og de voksne her, så det gikk helt fint denne gangen.
1: Ditt unge som kjenner noen fra før?
2: Ja, I gruppen så har vi bare en barnehage, og alle kommer for sammen med barnehagen, så disse har vært på avdeling I lag, og de kjenner hverandre voldsomt godt. Kjenner hverandre bedre enn vi kjenner det I hvert fall. Så vi, det jo vi som har en jobb å gjøre med å bli kjent med ungene, for de kjenner seg selv.
1: Nå kan vi prate om fag. Hva det forventning om at ungene skal lære nå I første klasse?
2: Det du tar med å knekke lesekoden, det jo kanskje det viktigste I løpet av første klassen. Mange gjør det, slett ikke alle, og det jo forventninger om at du kanskje klarer å lese noen små, korte ord, at du blir kjent med bokstaveren, du klarer å kanskje skrive noen bokstaveren, kanskje å telge litt opp og ned til 20 og ned etter, og enkle pluss og minus stykker, men det viktigste med alt jo trivselen, at de føler seg trygge på skolen, at de føler at de blir sett, og at de har venner rundt seg. Det det viktigste, spesielt første høsten I første klasse.
1: Og så, hvilken metode bruker du for at det skal være trivsel I klasserommet?
2: Det jo naturlig at jeg bruker musikk mye. Musikk og dans. At ungene får lea på seg, det viktig. Og at de får synge litt, det viktig. Og at de får leke mye. Det jo kanskje litt... Musikk og leik kanskje det viktigste til at de får ungene til å trives de første vekene. Og da leier vi et grunnlag som de forhåpentligvis kan bygge på senere.
1: Men tenker jeg, da har jeg lyst til å høre ungene. Skal vi gå inn på klasserommet og så høre litt på dem?
2: Da prøver vi på det.
3: Vi skal ta en liten øving på den første. Hukser det til du sang her?
4: Ja.
3: For vet du hva? Nå skal hun ta opp, og det synger den sangen. Tror du det går bra?
4: Ja.
3: Hukser det hvordan til du sangen var da? Og da litt med skru opp lyden på også. Hvor så var det da, Rian?
4: Jeg må bare gjøre sammen.
3: Det kan være plassen din. Nei, du skal sitte der. Hukser du alt til du sangen?
4: Ja.
3: Om du sa hvem som husker han best, om det guttene eller jentene som husker han best. Jeg tror kanskje guttene husker han best. Tror du, ja?
4: Ja.
3: Hva har du hatt?

0: Extra ein Peppi, ein Dumm.
1: Tusen takk til første klasse ved Gøpten skole. Det var skikkelig økologisk sang, vil jeg kalle det. Det skjedde en begivenhet her nå for noen dager siden. Det var folk sprang langs veien og så noe ut som hadde travelt, og noen hadde skjegg og andre hadde skjeggstubber, så det var litt unge og eldre som ut og gikk. Det altså et Lustrafjorden, et løp. Og jeg tenkte vi skulle snakke med henne... Maria Klakegg, hun 17 år og har litt slekt i Luster. Hun sprang da i dette løpet som opprinnelig da startet i Kaupanger og som slutta i Skjolden. Så her Maria Klakegg.
2: Nå har jeg fått tak i en av de unge damene som har sprunget Lusterfjorden inn. Og hva navnet ditt?
3: Jeg heter Maria Klakegg og fra Jølster.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg 17 år.
2: Er dette første løpet ditt?
3: Nei, jeg har konkurrert en del ganger tidligere. Så konkurrerer jeg også litt gateløp, fordi jeg synes det veldig kjekt å springe.
2: Hva som gjorde at du valgte å være med på dette løpet?
3: Jeg har en bestemor herfra, så jeg veldig kjent her inne, og jeg veldig glad i å gå på Molden. Så når jeg så at løpet skulle gå innom Molden, så hadde jeg lyst til å teste det ut.
2: Hva det som motiverer det da, til å springe skikke tunge løp?
3: Nei, det jo egentlig følelsen etterpå. Du får en ekstremt god følelse. Og så har jeg en familie som veldig aktiv, og da det klart veldig motiverende å drive med sånt selv også.
2: Springer du for at du skal vinne? Springer du for å konkurrere med deg selv? Er det for å bevise noe? Hva er det etter for noe?
3: Jeg springer mest for å føle på mestring og kanskje se litt resultat mot meg selv og om jeg blir bedre og ja, mest av alt gleden man får av å drive med ritter da.
2: Kan du nevne andre løp du har vært med på nå i år?
3: Jeg har vært en del skadet og litt syk, så det har ikke blitt så veldig mange, men jeg har vært med på Jølster Marathon. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp i Bergen. Og så skal jeg senere i år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
2: Hva er det du driver med til vanlig?
3: Jeg går på videregående på Sandane. Og så jeg veldig glad i å trene og være med familie og venner. Og det egentlig mest det går i.
2: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
3: Nei, det faktisk veldig få fra mitt hjemområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det egentlig deg jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag som der mange driver med konkurranse og sånn.
2: Nå i dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
3: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak i alle fall.
2: Da sier jeg bare lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, det folk med røde kors, ikke blå kors, men i hvert fall røde kors, det vil jeg nok tro, kanskje blå kors også. En som var med i staben her, han heter Magne Kvalsøren, og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
2: Har jeg lyst til å ta at denne blir på sist helg? For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltaker som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp, fra Kaupanger og helt inn i Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
4: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet... opp imot 200, og vi stoppet vel egentlig på på 200 för rätt och rätt men vi vill egentligen inte ha bli så väldigt stora. Det kräver väldigt mycket och ta emot så pass många deltagare. Och nu var inte värmeldingarna de bästa. Det var egentligen ganska illa fram mot helgen. Heldigvis så bedrade det sig. Så vi fick en sån mellomting mellan dålig vær och fin vær som kom nå disse dagene her da. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjors og t-kjorte de på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regn var det. Det var vel kanskje det meste at jeg hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
2: Jeg så noen av deltakerne og kom inn. Det var nok så sølete fra topp til tå, dem som hadde da veltet seg litt i dette her. Men du, hva som er største arbeidet med et slik arrangement?
4: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så helt klart den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere at du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da. Så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover og ta imot dem på matstasjonen innover. Du føler du er med i løpet selv, faktisk. Det er mye følelser og mye, ja, mye slitne fjes og mye glede og mye smil. Og det er vel det de sier, at de er så overrasket for at alle er så slitne, men allikevel så blide og glade. Så dette her er, ja, det er moro å stå der som en tilskuer og se på.
2: Jeg har sett noen godt også bilder du har lagt ut ta deltakerne. Jeg må si, det er så stor forskjell fra dem som jogger etter vagen og det de som springer ut i skog og mark. Men dem som jogger etter vagen, de er ikke blide dem.
4: Nei, det er noe rart der. Jeg vet ikke helt hva det er som med naturen som gjør at de blir, men det er nok litt sånn prestasjons, ja, det, kanskje det har nok litt sånn med prestasjon og tid og press og stress, og mens man skal, når man skal løpe på asfalten, så er det ofte om å løpe raskest mulig, og da har man ikke tid til å smile, eller vet ikke hva det er, men her, og spesielt under disse her sleipeforholdene i helgen, så merket vi så det at her er alle genuint interessert å hjelpe hverandre fram, og da nytter det ikke å sutter og klage, da må du være en positiv medhjelper, og det virker som at alle hjelper hverandre fremover her. Så det er noe spesielt med disse ultraløperne, at de tar det som en tur, og miljøet er helt fantastisk.
2: Har du noen statistikk over? Ja, eldst og yngst på den som deltok?
4: Du, yngst i år var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som løp Sky Racer. Han slo jo, vi må nett fremheve det at han slo resten av familien. Så det er imponerende. Og så har vi helt opp i 71 år, som også er helt fantastisk. Så det er en kjempefin bredde her. Og ja, sterke prestasjoner over hele, i alle aldersklasser.
2: Og da det selvsagt neste spørsmål. Hva tid skjer neste løp?
4: Oi, ja, du, vi har vel på en måte landet på et 2-års intervall, så det blir, vi skal først puste ut litt og tenke litt, og så får vi se om det blir noe i 2028, eller om, det, om, ja, om vi finner på noe annet. Jeg liker å finne på en ny spill, så vi har litt forskjellige tanker rundt konseptet og andre løp, så vi får se. Men først om 2 år i alle fall.
2: Da sier jeg gratulerer med vel overstått, og så unnskyld lykke til.

0: Takk til Arne Steinstær med tjo, hei og ikke noe annet. Sommersesongen på Fjordstova går mot sin ende. Sesongen jo mot høst. Mot Turid Øyene har jo vært I radioen her, og, eller spilt inn da, rettere sagt, en liten prat med Mairen om hvordan sesongen har vært inn på Fjordstova.
1: Jeg tror ikke jeg Turid Øyene, nå jeg litt nysgjerrig på hvordan sesongen din har vært her på Fjordstova. Jeg har kjørt forbi mange ganger I sommer, jeg har ikke haft tid til å stoppe, men jeg sitter at du har en fantastisk meny, og så tenkte jeg, hadde det vært noe særlig med folk her, eller? Var det travelt, eller? Kan du ta en liten oppsummering på denne sesongen?
2: Ja, jo, jeg føler da at det har vært en god sesong, I alle fall like bra som I fjor, og I fjor var et bra år. Det jo mange som tilbyr ting på skjolden her, men vi føler da at vi har et bredt perspektiv på ting, at noen tilbyr, men tilbyr ulike ting da. Og her på Fjordstova så har vi har jo turistinformasjoner, vi kan vel ikke kalle det da, men infopunkter, der vi har brosjyrer og en touch screen, så det heter. Og så har vi jo utstillingen I morgen med vår værsarv, den jo åpen hele tiden, og vi har Wittgenstein-utstillingen, så mange folk innom for å se den også. Så har vi jo hatt åpen hele sesongen da, fra 12 om dagen til 7 om kvelden, og da har vi litt lunsj-tilbud da, de to første timene, og så med middag etterpå. Og dette her med rømmegraut, som for første gang har hatt I år, det har vært kjempepopulært, og betasuppe. Og selgt masse rømmegraut og betasuppe disse to første timene, eller utover dagen. Og så det selvfølgelig biffsnadder, det skal jo alle ha. Så har vi hatt omelett og rødspetter og slik. Så vi føler da at menyen har sleget godt an da, og vi har hatt godt besøk. Enkelte dager har det vært labert selvfølgelig, så har andre dager vært over all forventning. Og så har vi Skipi som har kommet inn jamt og trutt, og de har også vært veldig gode og hatt, og spesielt kanskje I skuldersesongen. Vi åpnet jo sommerkaféen 20. juni og avsluttet vanligvis 20. august. Nå lurer vi da nett om helgen nå, da, så det blir 23. august som siste dagen. Men Skipi, de kommer jo allerede fra april. Så da har vi opplevd at vi har I alle fall over sånn cirka 250.000 liksom før vi åpnet sommerkaféen. Og da kaffe og kake da, og is og brus. Det de kjøper. Og da har ikke vi noe særlig med kanskje litt panini og litt slek, men ikke, og litt wraps. Men ellers så det liksom kake og kaffe. Så vi føler at det veldig gode ressurs for oss, og at vi har litt gode inntekter da, før det startet. For det jo dette her som skal berge oss gjennom vinteren, da. At vi har en del besøk på sommeren. Så det voldsomt flott at vi har skip I både forsesongen og ettersesongen.
1: Men hvordan det med disse folkene, disse slangerne som kommer over fjellet, eller som skal I hinkanten?
2: Ja, nei, de kommer jo gubbrandstølen, vet du, de kommer, og ellers andre, og da merker vi jo, vi ser jo de også, men akkurat nå for eksempel, så det mye østeuropære, altså, eller franskmenn spesielt kanskje, de har sine ferie, så det de som kommer og kjøper middag nå, franskmenn og nederlendere og da merker vi godt, det kommer litt sent på dag, og skal vil ha middag sånn I 5-6 tiden, all sjøv rundt om der. Så ja, vi ser nok det jo.
1: Været, på hvilken måte påvirker det trafikken her?
2: Det påvirker egentlig veldig. Det gjør det. Vi sa I 2024, så var det helt elendig sommer, og da hadde vi også en elendig sommer. Voldsomt mye dårlig vær, og vi gikk I minus og det sunk, og så da merket vi veldig godt, altså. I år så har det jo vært litt akkurat. Det klart at når det regner, så är det ikke så mycket folk. Folk styr unda och kör till andra platser i landet. Men vi har ju lite här likaväl och när det är solsken så upplever man att då kommer det mer folk och då har det gärna folk som är inom kaféen och köper wraps på väg till Strondi och slike ting så det är lite sån annan salg.
1: Och så är det då detta med säsongen. Men du driver ju med ting utom säsongen med dig.
2: Ja, vi prøver jo å holde oss i gang hele året med. Så nå blir det en liten pause nå da, ifra, foruten om dagene som det skipper, så blir det en pause i kaféen, for da stenger vi ned litt, grann, og så åpner vi opp at det dugnadskafé, da, og da heter ikke det sommerkafé, da heter det dugnadskafé. Og da blir vel da rundt om, vi starter vel opp til høstferien, og da det bygde som står på og jobber tisdag, fredag og søndag og har med åpne, og da var det basseng og da var det kafé og så det jo også selvfølgelig arrangement som folk ja, da hadde vi 140 stykker som åt beta

0: ikke mange. Det skal man ha, og først og fremst nå så det den 6. september. Da har vi en konsert med en som heter Bodil Rørtveit, og hun bare helt fantastisk. Jeg lover deg, det har aldri vært noe sånt på Skjolden, ever. Nei. Det altså, ja, jeg kommer jo til å legge ut mer informasjon om det. Jeg har lagt ut et arrangement på Facebook, så de som vil kan inn og se og høre litt der. Men dette ett menneske med en stemme, og har med seg en tekniker som lager de mest vidunderlige lyder. Det jo hun som lager lyderen, men det han som hjelper til. Og det mye artige effekter, og det voldsomt beroligende, og jeg tenker jo også yoga, jeg prøver å få til noe der i tillegg. Det blir en helt spesiell konsert den 6. september, så da gleder vi oss veldig til. Og ellers så har vi i november, midten av november, skal vi ha et kulturarrangement, så jeg ser veldig i det blå enda da. Jeg har noe ting på plass, men da skal vi ha en kveld der bygde og andre bygde er velkomne, og litt forskjellig program. Og så driver vi og lager programmet da nå, og så det kommer jo på et eller annet tidspunkt, forhåpentligvis da i oktober, så skal det være klart, og der kan jeg da lese hva som blir. Vi har jo kino, bygdekinoen kommer nå på tirsdag 25. august, for første gang etter sommeren.
1: Og da må du fortelle, hva skal dere vise frem?
0: Ja, da er det to filmer, og det er altså, jeg husker ikke barnefilmer, er det våre Pac-Man eller et eller annet, og så er det Spider-Man, den nye Spider-Man-filmen da, som kommer, den er jo relativt ny, så den kommer nå på, som voksenfilm klokka 8, så er det en barnefilm klokka 6. Så det er nå på tirsdag 25. Og så kommer jo de en gang i måneden, og da vil jeg oppfordre alle som hører på Radio Luster nå, at de tar ikke en tur på kino og hjelper oss å opprettholde bygdekinoen som har den fremover også.
1: Det var en fin oppfordring, og da vil jeg ønske dere lykke til med både det frivillige arbeidet og det kommersielle arbeidet her på Fjordstova.
0: Tusen takk for det.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Og før konkurransen så var det altså vår godeste Bjørn Kåre Odda som spilte vals til fjells. Den tykte jeg passet veldig godt nå, fordi at du, Roger, pratet om at det skulle bli så fint vær til fjells.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og da kastet valset til fjells. Og nå, Jon Havelen, nå skal du få lov til å komme til ditt ansvar, nemlig konkurranse.
2: Ja, men jeg kan si om det måtte være en gang, om det er fint vær etter neste helg, men jeg er usikker. Nå vil jeg, hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkbrettet? Hvordan kan dronninger flytte seg på sjakkmatte? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ingen som ringde inn, så jeg skal prøve en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Ja, Jonna, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Du, nå kan du vel besikre seg. Visste du dette for at du leste avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som følger meg.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt natt tirsdagen og 25.
2: Mm. Ja. Skjønner du?
0: Nå har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott jo noe der. Det var rett.
0: Ha en god dag nå.
1: I like måte.
2: Du går under dette, Jon.
0: Ja, men Kristoff, det ikke blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem ble ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, da, tror du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre, da, da?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte nå, jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil, da. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, jeg nådde takket et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja, da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tå det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Ja. Bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6.

0: fërshidhin në bigjis i dhe fjerna. Ha du se këtë po në gënë një jubi dhe si stë stanar? Naj, në rriston për gë, dhe se eri që të këtë i që hërë dhe këta, më në në ishë shakë në gënë një jubi. Her i lustës a saftën som av kultursjefen i så mange år at også glemt hvordan det en skal søke på slike stillinger. Men det var han som har ansvaret for tilsettingen på ANY. Det skal komme en ny Erling Bjørnetun, sa eten Knut Åge Teigen. Han svarer ikke akkurat på det spørsmålet mitt om det var ny. For det går vel ikke an å ansatte en slik person en gang til. For det finnes bare annen. Men de tok i hvert fall en prat med Knut Åge Teigen ny kultursjef. Knut Åge Teigen, skolen har akkurat startet, så du har sikkert mer enn nok å tanke på når det gjelder denne avdelingen, men i dag skal vi prate om kultur. Har du funnet en ny Erling Bjørnetun?
1: Vi har fått mange søkere på stillingen etter Erling Bjørnetun. Og det synes jeg er flott. Vi er jo nå i den fasen der vi kaller inn aktuelle personer til intervju. Og så blir det gjennomført intervjurunder. Og så gjør vi en oppsummering etter det. Men det er en spennende liste. Mange forskjellige kvaliteter. Mange som har en interessant yrkesbakgrunn og arbeidserfaring. Så jeg gleder meg til å ha folk inne til intervju.
0: Men denne stillingen der, det jo ikke, du har liksom ikke en liste over, du skal gjøre det og det og det, men den personen som blir tilsett blir kanskje, kan bestemme mye selv?
1: Det en ganske selvstendig stilling, så det klart at det er noen ramme for kulturkontoret. Det jo en del kommunale tilskottsordninger som skal handheves. Det en del kontaktpunkt med forskjellige organisasjoner og med fylkeskommunen som skal holdes. Men så er det også sånn at det en del store oppgaver som nå på en måte også er litt ute. Men så er det selvsagt noen tunge store oppgaver som ikke krever like mye tid som før. Erling Bjørnetun gjorde jo et monumentalt stort arbeid med å være redaktør for Bygdeboka. Og Bygdeboka ble jo til gjennom veldig mange ti år faktisk, og var jo fullført nå til jul. Da var jo siste bind til salgs. Så den jobben er jo ikke der, altså den oppgaven er jo ikke der lenger. Sånn sett så er jo det et nytt rom som skal fylles. Og den personen som skal inn må jo være seg selv. Erling Bjørnetun hadde jo et unikt virke i Luster kommune gjennom nesten 46 år. Men nå er det litt andre oppgaver som skal gjøres, så den personen skal få lov til å være seg selv. Men må også på en måte fylle et lite rom her med oppgave, så det jo veldig viktig å bruke det handlingsrommet som er det som også er sentralt. Det jo at vi opplever jo og ønsker jo at kultur skal være viktig i Luster kommune. Vi vet jo at kultur betyr veldig mye både for det enkelte mennesket, det betyr mye for lokalsamfunnet, og det betyr mye for kommunen som helskap. Skal vi trives, så trenger vi kultur. Så det kommer til å skje noen nye satsinger som vi må tenke ut noen strategier rundt det. Så jeg tenker at dette blir spennende å trø til. Det ikke er ferdig smørbrødliste, men vi har noen, hva skal jeg si, overskrifter på menyen som vi skal jobbe etter, men ingrediensene, de skal vi finne frem til, slik at det blir en smakfull og variert meny.
0: Det høres ut som det ikke blir en ny Erling Bjørnetun, men det blir en ny kulturpersonlighet.
1: Det skal bli en ny. Sånn er det når de fleste jobber. Du har jo det gamle uttrykket å hoppe etter virkola. Så her må en på en måte skape seg et rom og få lov til å bruke sin egen hatt. Det tenker jeg er viktig, for oppgaven er annerledes. Og klart, altså kulturfeltet i 2026 jo litt annerledes enn det var i 1980, forrige gang denne stillingen ble lyst ut.
0: Ganske stor forskjell. Men du, hvordan prosessen da? Hvor mange skal dere kalle inn, og hvor tid dere ferdige med å bestemme hvem som skal få tilbudet?
1: Nei, prosessen videre jo at vi har gått gjennom søknadslistene. Vi vil kalle inn et utvalg aktuelle søkere til intervju. Og så må jo vi på en måte ta en fot i bakken da. Noen ganger så har vi også andregangsintervju. Dette varierer litt utifra hvordan vi vurderer status etter første runde. Men det er en spennende bukett med søkere. De har forskjellige typer bakgrunn, forskjellige typer styrke. Kulturfeltet er jo vitt, så her blir jo det også en helskapsvurdering av hva vi legger vekt på. Men jeg gleder meg til å ha intervju, til å snakke med de aktuelle kandidatene. Det er ingen tvil om at her er det mange som brenner for kulturfeltet. Og det er jo det vi trenger i den nye stillingen. Noen som virkelig interesserer seg for kulturfeltet, og som kan bidra til at kulturfeltet blomstrer også i fremtiden i Luster kommune. Yeah,

0: Rappau. Radio Lustig. Radio Lustig.
1: Ja.
2: Har du hørt denne før?
1: Nei, jeg synes det fin. Flott.
2: Det er denne borte i Fogget som har laget den.
1: Ja.
2: Reidar. Han laget både musikk og jingle og laget til alt du bestiller.
1: Mm, det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han flink med lyd. Men det du hørte nå før denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tigen som bestemte å gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Mm. Jeg var ikke vild, han var veldig... Hva det heter for noe? Skikkelig?
1: Ja.
2: Veldig gentleman.
1: Mm.
2: I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Faulty Towers?
2: Han var bare kjekk.
1: Ja, ja det var ikke det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr.
1: Mm.
2: Men du,
1: ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus.
1: Mhm.
2: Og så er det stadig folk som er på utkikket etter en stand og by.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke så på en sammen med sånn.
1: Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt da?
2: Nei, da har oss en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette ihop.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke så?
2: Yes, ja. Sånn er. Den skal svare Marum, men først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit... Hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig.
1: Mm-hmm.
2: Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
2: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stående bo.
1: Nei.
2: Da kan de ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping da.
2: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
2: Ja,
1: det blir stort.
2: Det er to nye, like luksusgifter.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, men det skal du se.
1: Mm.
2: Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo, det er nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum, om dette prosjektet som kalles for Bolyst.
1: Mm.
2: Så jeg tok en bra

0: mot tidligere reaksjon. Låt oss høre på det.
1: Ja.
0: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om bulyst.
2: Ja.
0: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det er for noe?
2: Det er et bu- og tilflytteprosjekt i regi av Lyste kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Lyster og flytte til Lyster. Helt kort fortalt.
0: Men er det ikke at det er en bestemte plass i Lyster som pekes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
2: Nei, det er hele kommunen, så, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og ja, transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppe for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
0: Og så er det noe som heter prøvebu?
2: Ja.
0: Fortell hva det er for noe.
2: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebu-prosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden, og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her er noe som er liv laget, da, rett og slett.
0: Mm. Kan du fortelle klisten, hva er prosjektet i dag?
2: Prosjektet i dag er, altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere, som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Og så har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus i kommunen. Ja, det er egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som er utfordringene da. Men også bygdelaget er veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter i bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte i vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte i høst da. Så det er veldig sånn viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da, og involvere innbyggerne i prosjektet da. Så ja, det er veldig mye egentlig.
0: Men hvis du ser et år fram i tid, hva håper du at du skal være da?
2: Da håper jeg at vi kan jobbe litt med sånn spesifikke tiltak inn mot de 4 innsatsområdene da. Men det er litt sånn, ja, det er ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det er på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere i høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de 4 innsatsområdene som er tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt i år, som jeg egentlig glemte å si, er vi har fått noen husbankmidler i år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret i Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Luster Omsorgssenter, Gaupne Helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo